0: İxtarlıq hesablaşı kiçik proqramımızını yolu qoyub, elektr tordiki kaşlılarga hüküm qiliş və onu bir tərəb qiliş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Dövlət elektr toriyə qumul tökülən təminə şirkiti toy təqsimləş torunu qoğdaş, tüzəş, hesablaş məxsus məsuli Vamina Mundaq dedi. Bu sistema barlıq parametrlarını bekitib, başqırışının bütün cəryanını ravallaşdırıb, material yollaş, tordu bekitiş, tordu obrut qiliş, uçur qayğızını, optimatik səliştürüş qatarlıq iqtidarlarını əməl qaşırdı. Dövlət elektr toriyə qumul tökülən təminə şirkiti diqqətini başdan axırı qumul şəhirdiki xas kəsiblərini tərəqi qulduruş mərkəzləşdirib, 3-nü nölləşdiriş, 3-nü dəcəş mülazimət nəticə ünümünü sicil müstəhkəmləb, törlük xəridarlarının 227 milyon 464 min yuan tok işilti şirişdən ərxını ticəb, qumul şəhri ixtisadının yuqır spətik tərəqi adını küşlük, işəncilik elektr energiyası kapaldı bilən təmilidir.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayın 18-ci günü Abdunum rayon Mərkəz Ekologiya Mühitini Qoğdaş Nazarət Qılış 7-ci qrupsi beceriş kitab şürgən 9-ci Türkümdiki Amının Əziyyət Paşqılış diyalosunun 41-ni tapşırıb aldı. Nuxtılıq diqqət qılındıqan diyalo yox. Bunun içində telefon arqılıq tapşırılınqını 37 parça, xət arqılıq tapşırılınqını 4 parça, 41 diyalo içində Ürüm Çəhrik münasibətliki 30, Altay Vlayitik münasibətliki 3, Sancı Quyuzo Abdunum Oblastıq münasibətliki 3, Baynuqulun Mongol Abdunum Oblastıq münasibətliki 2, İri Qazaq Abdunum Oblastıq münasibətliki 1, Aqsu vilayətiki münasibətliki 1, Xotan vilayətiki münasibətliki 1. Bu türkümdə becerişke tapşırılgan ərziyyət paşqılış diyalolar işçidə mühit bulğunış tipiqə asasən ayırganda atmosfera bulğunışa münasibətlik bulğını 19 parça, Şauqundan bulğunışa münasibətlik bulğını 10 parça, Qatlıq taşlandıqdan bulğunışa münasibətlik bulğını 4 parça, Ekologiyaya buzğunçılıq qılışqı münasibətlik bulğını 2 parça, Su bulğunışıq münasibətlik bulğını 1 parça. Başqa bulğunışıq münasibətlik bulğını 5 parça. 5-ci ayın 18-ci günü geçə Mərkəz Ekologiya Mühitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi Abdunum rayonuna cəmi 9 türkümdə becerişki tapşırğan 410 parça amının ərziyyət paşqılış delosu içində nuxtılıq diqqət qılındığan delo 22 parça bolub, 363 parça. Xət arqılıq tapşırılınığını 47 parça. Yoqırqı ərziyyət paşqılış deyilolları şu caylarının münasibətlik bəlgilən boyunca becərişikə ötküzüb verildi.
0: Stansımız xəbri. 5-ci ayının 17-ci günü avazlıq qumtağını boylab məngib Tiyanşanlı qoğdaş temizlidiki 2026-cı yıllıq şərqi Tiyanşanda mühit asıraş boyunca amvi paravallıq piyadi məngiş mədniyət sayahat paliydi qumul avazlıq qumtağıda ötküzüldü. 110-dan artıq dala həvəskari bir yer gecəm olub, piyadi meniş arqılıq amvi paravallıq əsli məxsini əməldə görsütüb, qədəmlər arqılıq sözük su, yeşil tağını qoğdırı. İgilinişi için bu qatımqı mühit asıraş boyunca amvi paravallıq piyadi meniş baliydi, süpətlik sayahatın bəhirinib güzəl tağ daryalarıqı ortaq adlanış. 19-cu may Cungo sayahat günü Qumul Şöbi yığın meydandiki yürüşlük paliyyətlərinin biri bulub, Qumul Şəhərlik Mədiniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziyyə və Sayahat İdarisi məsul bulub ötküzgən. Qumul Mədiniyyət Sayahat Silinmi Quruhi Çəkli Şirkiti ötküzüşünü üstük alğan. Qumul Yardanlıqı Daxayda Mədiniyyət Tərəqiyyat Çəkli Şirkiti icra qılğan. Paliyyətdə mədəniyyət sayahat bilən ekologiya birləşdirilgən yuğurma tərəqiyyat əndizisi arqılıq, yeşil mədəniyyət sayahat tərəqiyyat ideyazi həqiqi əməldə körsülüb, süpətlik sayahatın bəhirlənib, gözəl tağ daryalarqı ortaq adlı neştin ibarət mədəniyyət sayahat baş tema markısı sicil yurtulğan.
1: Stansınız xəbəri. 5-ci ayının 18-ci günü keçdə 2026-cı ilə 8-ci may Xalqara Muzey günü münasibəti bilən Qumul Muzeyidiki acayib keç paliyyəti Qumul Mədəniyyət Sarayı ötküzüldü. Fəaliyyətdə muzey dünyanı bağlaydıqan körük baş deyimi qılınqan bulub, jiraq qədimki zamanının əks sadası, mədəniyyət yadikarlıqları bilən sənətnin diyalogi. Muzeynin kəlgüsü yaşlıq bilən dünyanın bağlanışı qatarlıq tört səhifə arqılıq, icadi sənət şəkli və çöküş şəkildi hezqiliş arqılıq, körülmələrgə qədimdən hazırqıçı bolğan köp mənbəlik mədəniyyət yuğurulğan bir meydan körüş, anlaş qatlı ziyafeti təqdim qılındı. Fəaliyyətdə yenə pidayilər və muzey işlərini qolluğuçular təqdirləndi və onlarqa mükafat tarqıtıldı. Muzey bilən məktəb ortaq quruş gelişimi imzalandı və viviski verildi. Qərbiş Məldaşısı Mədəniyyət Mirasları Şöyənənin dosenti Şitunyan Cəncapo qəbristallıqını arxologiyelik qızış hekayelərini sözləb verişkə alayda təklif qılınıb, körülmələrgə tarixinin harareti his qıldırıldı. Tamaş bin Fuvipin ondaq dedi. Qumılıq buluş süftümülən muzeyimizdən tərəqiyyatını görüb naid pəxirləndim. Ekrandaki şiirin qumul degan sözlərini görsək, bək yaxınlıq his qıladıqanmız.
0: Stansımız xəbri. 5 ayının 17-ci günü dövlət çalğılarında oranlanğan muziki hidiği tolğan İvırğol temizdiki Cunhua ənənvi mədəniyetidi saxlanıvatqan qədimi çalğılarda muziki oranlaş paliyeti

0: Qumul şəhərlik muzeydə ötküzüldü. Fəaliyyətdə muzeykilər qalın, qonqa, sapal çoru qatarlıq qeyri-maddi mədniyyət mirastırığı təvə qədimi çalğılar arqılıq oyrulunub, lidi saxlanğan mədniyyət yadigarlıqları bilən xəlliq sənəti arzda öz ara yuğurub, öz ara tutaşdırdığan körük silib, məniyyillik qədimi muzeyki sadasını yanırıdıb, yeni hayati küşünü urğutub, 18. May Dünya Muzeyi Künü yürüşdik palitinin yarqın noxtısığa aylandı. Qumul muqamları varisleri və muzika ətirti orılğan Qumul muqamlardan Ariya namlıq muzika İpək yoludiki qədimi uslubni namayın qıldı. Qayri maddi mədniyyət mirastır varisi canlı İqin Su. Qönşən yö namlıq yalğız kişilik qalun muzikisi arqılıq ədiblərinin nazakidi və salapitini namayın qıldı. Alahidi təklif qılınğan vanglən qonqıdı orılğan nomırlar Süyi Taunslalları muzikilerini qaytidin hayati küşki iki qıldı. Balalar koto bilən orılğan Yüngon Şünyin, Şerin Qumul. Skrobka bilan o'rilgan bosh bahar qatorliq nomerlari qadimki va hozirgi zamon chalg'ularining bir kishini ishga oshirdi. Ham turkiy xalqista muzikani anglab chalg'u asoblarini farqlantirish bilan g'ayri moddiy madaniyat merosini ko'rgazmasi tomoshabinlarga madaniyat tomirini yaqin orliqdan his qildirdi.
1: Yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning muharriri Rizongul Namtul, mas'ul muharrir Mamatjon Ahmad, nazoratchi Abaydul Basit, Xayrinsa Tohir bilan Ahad Abdurahim anglatdi.
2: Dövlət ortaq dilini gündə tiyan-tiyan öyrənək.
3: Dövlət ortaq dilini gündə öyrənəylik.

0: çarvıçılığa dair 9 siyasetini tənşəb əlalaşdırıb, yezi iyilik məhsulatlarını incik pişiklaşını çığın tutub, yezi iyiliki zəncirinin uzarışı toluqlanışıqı türtkü buluş. Ünümlük selinmini küçəb kin aydıb, noxtalıq vilayet, oblast, noxtalıq sahə, noxtalıq karxanığa çın qadılıb, məsuliyyətini, iştəximatını həqiqi çın atıb, texmü köp əməli xizmət miqdarı şəkilləndiriş. Yeni energiya türü, hesablaş küçü türünün selinmığı türtkü buluş rolunu cari qıldırıb, öycay bazarının hayatı küçünü qozğatıb, türlük selinmi türlərdə baldur ünüm görüləcək, türlərinin baldur əməl ilişkiyə türtkü buluş. Nefet təbii qaz apsını köpəydiş, məhsulatını aşırışını sicil alğı sürüb, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş ixtidarını aşırıb, rənglik metal sahəsinin əvzəl işləb çıxırış ixtidarını qozğatış. Mədəniyyət, sayahatçılık koşulğan istimalını ilgir sürüş xizmetini qanat yaydırıb, tor eqimi qızgılıqını istimalının köpəytmə miqdarıqı aylandırışqa türtkü buluş. Taşqi sodunun eşi şaltını müstəhkəmləb, payda aladığan mülazimətçiliknin tərəqiyyatını tez etiş. Payda almaydığan mülazimətçiliknin süptini özdürüş, ünümünü aşırışqa türtkü buluş. Ticaret, soğudu muhitini küçəb, yaxşılab, Ali Mektəb Pütküzgəllər qatarlıq noxtalıq topdikilərini işqi uğurlaşdırış xizmətini çıxın tutub, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlərqə dair məsələlərini yaxşı həl qılış gərək. Yığında monolar təkiləndi. Dövlət Şincanğa bəlgələb bərgən bütün məmlikətinin əla sübətlik, dehqancılıq, çarvıcılıq məhsulatları mühim təminat bazı bərbaqlış strategiyalik uğrun bekitmisini közləb, ərmilət anısının yıqın ətrapdan işğı uğurlışı, krimini sicil aşırışıqa türtkü bolışını, yeməklik kəsbi tərəqiyyatıda mühimnə mühimə qılıb, kəsb tipini ali, yeşil, kurusluq, ölçəmlik tipqa özgərtişini tez edib, terikçilik, Baxmıcılıq, pişiklaş, əşya obrot kəsbinin həm türtkə tərəqiyyatına yeməklik kəsbi arqılıq türtkü buluş. Zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəy çişini tez edib, aşlıq, yeşil meyvə, köktat, üzüm harıqı, özgəcə züktat, üzüm harıqı, özgəcə sütçiş və küçəy diş. Yeməklik import-export sodasını ravallaşdırıb, xəlqara bazar etişini tez edib, Şincanın ali yeməkliklərini sıtqı çıxırışqa türtkü buluş gərək. Yığında başqa işlərimi mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbri. Abdının rəylik 14-ci növətlik xəlq qurulduyu daimi komiteti 29-ci yığınının 1-ci omami yığını Tünögün örümçide ötküzildi. Abdının rəylik xəlq qurulduyu daimi komitetinin müdiri Zümrət Obal yığın riyasetçilik qıldı. Daimi komitet tərkibidikilərdən 53 adam yığınqı qatnaşdı. Bu, qanunda bəlgilengən adam sanıqı uyğun. Yığında Abdınım Raylıq 14-ci növətlik xəlq qurultayı daimi komiteti 29-ci yığınının qaralması avazıqı qoyulub maqullandı. Abdınım rayonunun öycəy mülazimətini başqırış nizami özgərtilgən layihəsinin tüzdilgən nusxısı. Abdınım rayonunun paxta süpitini ilgir süreş nizami layihəsini qarab çıxış nəticisi dokladı. Abdınım rayonunun yuqarı sürətlik taşıyol nizamı layihəsi, Abdınım rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizamı layihəsi doğrusudaki zahat. Abdınım rayonu qalıq qurultayı daimi komitetinin ayrım yezi bazarlarının növət almaşdırış sayılımı vaxtını tənşəş doğrusudaki qarar layihəsi əqdiriki zahat anlap ötüldü. Ortala Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti, Təsaslıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin iş qaydısı, Bayınqılın Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşik sonuqan Bayınqılın Mongol Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Korli şəhərinin itbi qışını başqırış nizamini tüzdiş kirgüzüş toğırsıdiki qararı. Qızılso Qırğız Abdınım Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşik sonuqan Qızılso Qırğız Abdınım Oblastlıqının otur kiçik karxanlarının pulu və dehqan işləmçilərinin iş haqqını nesi qaldırışının aldını eləş və tüzəş nizamı təkşürüldü. Abdınım Raylı Xalq Hökumətinin Abdınım rayonunun 2025-ci illik yerlik hökumət qarızını başqırış əhvali, Abdınım rayonunun davalınış qabaltı xizmət əhvali, Abdınım rayonunun 2025-ci illik mühit əhvali və mühit qoğdaş nişanının uğurlanış əhvali doğrusudaki dokladı. Abdınım Raylı Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Qanun icrasını təkşürüş qrupsinin Abdınım Raylı Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin yeni davrdagi taftish organlarining qonun nazoratchiligi xizmatini kuchaytirish to'g'risidagi qarorning yo'lga qo'yilish ahvolini tekshirish to'g'risidagi dokladi. Abdunum Raylıq 14-ci növətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salayitini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salayiti toğırsırıqı dokladi. Qadırların təyiləş, qaldırış işləri ızahatıya anlap ötüldü.

0: 왕장 이런 것 같나시디. 업드놈 라이오는 모아근 라이세 반시 업드놈 라이도 요크라 칼럭 소트 맥키미스는 바실기 딜샷 사임 업드놈 라이도 칼럭 답치 맥키미스는 바시 답치 가오지밍 업드놈 라이도 레위지야 코미테이트리게 마스울 요다실라 이런 것 서튼 같나시디.
1: 스탄스무스 헤브리 Avtonom rayonluk 13-cü növbətlik siyasi kengəş daimi komitetinin 15-ci yığını tünəgün yepildi. Yığında işqi orınlaşdırışını aldınqı orınqı qoyuş strategiyasını çoğunqır yolqa qoyub, Cunha milletin ortaq gəvdisi qurilişini alğı sürüş baş demisi çöyredilib, hakimiyyət işləri çoğunqır kengəşildi. Avtonom rayonluk siyasi kengəşdən rəisi Nurlan Əbilməcin yığınqır yasəçilik qıldı həmdə söz qıldı. Nurlan Əbilməcin bunlarını təkləri. İşkini tikləşini qət'i himayə qiliş, işkini qoqdaşını qət'i işqi aşırış siyasi yüksəklikdə durub, baş şuji Xi Jinpingnin Cunha millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş və işqi orınlaşdırış xizməti toğrusudaki mühim bayanlarını çoğunqır öyrənib, inçki özləşdirib, puxta əməliyləşdirib, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dəvrdəki partiyanın Şincanı idarə qiliş tədbirini toluq, dəlcayıda umumyüzlük izcilləş durup ideya ve hareketini baş şujinin muhim sözlükçisi komitetinin tedbir uğrulaştırması asasında kat'i birlikke keltirip Avtonom rayonluk partiya komitetinin talibiga asasen siyasi kengeşning maxsus kengeşish apparatlıq rolini toliq jari qildirib ishqi uğrulaştırışni oldinqi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish Cunha milletin ortaq gavdisi qurilishini olg'a surishga aql farosat ve kuch qo'shish kerak. Nurlan Əbilməcin bunlarını təkidlədi. Diqqətini Cunha millətinin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyaya mərkəzləşdirib, kəsibini tərəqqi qıldırış və işqi uğrulaşdırış xizmətindəki qiyin nöqtə, tozuq nöqtə, qızıq nöqtə məsələlərə çıng bağlab, məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, təklif veriş, hakimiyyət işlərə yardımlaşış bilən ortaq tonuşunu mücəssəmləşdən ibarət qoş yönəlişlik kücəş xizmətinin sübütini tirişib özdürüş. Hakimiyyət işlərini çoğunqır kengəşib, hər millət, hər sahə əzalarını, yeğindən gülünvatqan kəsiblərini yetişdürüş, zoraytış qatarlıq noxtalıq sahələrə çıng bağlab, təkşürüb tətqiq qilib, işqi uğrulaşdırışını aldınqı uğrunqı qoyuş strategiyasını çoğunqır yolqı qoyuş üçün yaxşı tədbir toplaşqa təşkiləş. Demokratik nazarətçilikni küçəyitib, diqqətini iyilik tikləşkə yargülək buluş qatarlıq siyasətlərinin icra qılınış əhvalıqa mərkəzləşdirib, sicil əgişib, işqi uğrulaşdırışını aldınqı uğrunqı qoyuşqı dair siyasətlərinin əməl ilişib, ünümü körlişikə türtkü buluş. İdiyəvi siyasi yimu küçəyitib, asasi qatlamqa çoğunqır çöküb, təşviq qılıb, düşəndirib, işqi uğrulaşdırışını muqunlaşdırıb, ittifaqlıqını ilgərə sürüş. Cunha milletin ortaq gəvdisi qurilişini alğı sürüşünün qudretlik birikmi küçünü mücəssəmləş. Avtonom rayonluq partiya komiteti siyasi kengəş xizməti yığını və Avtonom rayonluq siyasi kengəş qurulğanlıqının 75 illiqini təbrikləş, yığınının ruhini çoğunqır izcilləşdirib və əməliyləşdirib, xəliq siyasi kengəşinin siyasi cəhətdə təşkilləş roli, təklif veriş, hakimiyyət işlərə yardımlaşış roli, Qəlib və küşni mücəssəmləş roli, xas demokratiya şəkli roli, hər millət, hər sahə əzalarının asasi gəvdilik rolini texmu yaxşı cari qıldırışıqa Çin dil bilən küçəb, toğran siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsini çoğunqır qanat yaydırıb, siyasi kengəşdən türlü xizmətlərini texmu mükəmməl qılışqa intiliş rohi bilən yaxşı işləb, Cunha millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş. Sosialistik zaman evləşqan Şincan quruş üçün qəlibni, ortaq tonuşni, əql parasətni, küşni kən köləmdə mücəssəmləş gərək. Yığında münasibətli qadrlar işləri avazqa qoyulub maqullandı. Yepiliş yığınıdın keyin Mərkəzi Millətlər Daşıyosunun profesori Yan Şü Əy təklifki binaən Cunha Millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş nəzəriyyəsi və əməliyyəti deyən temida leksiyası. Avtonom rayonluq siyasi kengəşinin muavin rəislərdən Yan Yong, Abdurəqib Tömürniyaz, Eziz Musa, Liu Huycun, Pu Şöməy, Şü Şəyi, Həsəncan Əhməd, Batu, Van Qüysi, Küləm Səypilqan, Baş katib Rincan yığınqa qatnaşdı.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Abdanam rayon öycəy mülazimətini yanıma qeyləplaşdırıb, mülazimət sübətini östürüş üçün yıqında öycəy mülazimətindəki gəvdilik məsələlərini tüzəş hərəkətini omumizlik

0: şəhər yezi qurulışı tarmaqları təvəlikdəki oltıraq rayonlarını toluq rədk turğuzub təkşürdü. Vilayət oblast şəhər dərcəliklər nöqtəlik alda təvəlikdəki ərz miqdarı aldınqı 100 min işçilikki oltıraq rayonlarını toluq təkşürüb, rədk turğuzub təkşürüşdə bayqalğan məsələlər, əmdə amının inqazı küşlük bolğan məsələlərini dərhal təkşürüb, dərhal tüzdüdü. Bu qədimqə ərkətdə Abdınım rayon öycəy mülazimətini yürüştürüş yana əndiyisini orınç üstədə izdinib, öycəy mülazimətini idarə qilishnin uzaq önümlük mexanizmini bərpa qilib, ammığa yenidili yüz beruatqan özgirişlərini əqiqi yes qıldırdı. Ləy kvənci umundaq dedi. 8-ci ayının axırdan burun alaqdar tarmaqlar bilən birlikdə asasi qatlan partiya təşkilatı təkçilikdiki ahalı komiteti, mülük igiləri komiteti, Öycəy mülazimətdikilər maslaşdırıb yürüştürüş yeni əndiyisini orınçıqı dair siyasət tədbirlərini tədqiq qilib tüzüb, oltıraq rayonlarını idarə qilish birikmə küçünü şəkilləndiriş ki, törtkü bolimiz. Yəni, Öycəy mülazimətdik həsbinin inavətini başqırışını küçəyitib, inavətini bahalaş nəticisinin Öycəy mülazimət qarxallarını tallab təklif qilish qatarlıq alqılarda qollanılışını yanımı küçəyitib, sahənin yaxşılarını tallab nacarlarını şallışıqı törtkü bolimiz.
1: Stansımız xəbri. Növətdə Dövlət yolu 219-ci liniyası Monqol körə 10 su

0: Elçilikdeki altın xətlik viviska qaylandırımız.
1: Stansımız muhbirləri Can Yeng Oyzadə xəbər qıladı. 2026-cı illə qalıb taşlıq zonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının hökumət tərəf qut bəlgəsi Tongtong bilən Şinşin yıqında Ürümçi Çoğun Bazar Piyadlar Koçısı'qı uğurlaşdırılıb, Nurğun şəhər ahalısı və sayahatçını daqa qılıb sürətki çüşükə cəlib qıldı. 5-ci 19-cu günü Ürümçi Çoğun Bazar Piyadlar Koçısı'nın kiriş eğizida Ürümçi şəhərlik 9-cu başlanğış məktəbdəki 12 kiçik futbolçu Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının hökumət tərəf qut bəlgisi Tongtong bilən Şinşinin yeniga gəlib, qızıqarlıq top oynatıp mədət beriş fəaliyyəti ötküzüb, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısına mədət bərdi. Ürümçi şəhərlik 9-cu başlanğış məktəbinin oxucusu Abdı Səməd Yasin mundaqdırı. Yaqından bu yan Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının kayfiyyəti intayın qızğın bulmaqda. Şincanlıq ösmür bolğanlıqımdan intayın pəxirlənimən. Bunundan keyin tənərkətni qət'i davamlaşdırmən. Futbolni qızğın söyümən. Qayrat qıl Şincan. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının hökumət tərəf qut bəlgisi Tongtong bilən Şinşin, bəlgisi Tongtong bilən Şinşin layihələngən. Oğul balığa vəkillik qılıdğan Tongtongun beşi toq qızıl anar bilən oralğan. Uçsuğa qızıl kiyim və kök kaltı iştan kiygən. Qız balığa vəkillik qılıdğan Şinşin çeçini işqital boğvalğan. Qızıl gopki kiygən şəkildi bolub, yaşlı qoyatı küçü urğub durudu. Tongtong bilen Şinşin'nin bütün gevdesine yarkın onar kızılı asası ren kılıngan bolup, herkese milletlerinin onardın danısı dek zic uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, itibaklaşıp, cesaret bilen ilgirli vatkalıqa simvol kılıngan. Kut belgesinin futbol tipi vatkan aldı da futbol tenerkitiriki kaynak hissiyat ve can dikip ilişiş ruhi namayan kılınıplı kalmayı, birleşme musabıqının küşünü mücessemlep arzuni ortak işgı aşırıştek menamı mücessemlengen. Tongtong Şinşin'nin yanında cay-caylardan kelgen sayahatçılar bəs-bəsdə sürətki düşüb xatır qaldırdı. Cililik sayahatçı Gın Liyang mındaqdırı. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının kayfiyyatını nəx meydanda his qilishni bəkli ümid qilimən. Qayrat qıl Şincan futbolçılığı. Ürümçi Çoğun Bazar Mənzara rayonu Universal Mülazimət Mərkəzinin muavin müdiri Su Şölu tonuşdurub mındaqdırı. Bu qitimki qut bəlgisini bu yergə 8-ci ayının otturlarqıca qoyumuz. Yəni, Mənzara rayonuda sodigərlər bilən birləşib hərəkətlənib, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının bilət kötikiki azazən baha çürüş, keçirim qılış pahalıydını yolqa qoyumuz. Dostla yahat qılışını qarşı alımız.
0: Stansımız xəvri. 5-ci ayının 20-ci günü məmləkətdən ərqay çaylardaki Nurğun qız yigit Sayram Kölü Mənzir rayonuda öyülünüşünə təzim qaldırışını talladı.
1: 5-ci ayının 20-ci günü səhərdə Sayram Kölü öyülünüşünə təzimlaş mərkəzi zalıda çıraqlar çaxnab duraddı. Məmləkətdən ərqay çaylardan kəlgən qız yigitlər baldırla bu yərgə kilib öçrə tuturub öyülünüş xiti ilişini kütdi. Xizmətçilər baldırla iş ornağa kilib qız yigitlərini öyülünüşünə təzimlaş mülazimdə bilən təmirlədi. Xınəlik sayacı Can Xaybin mundaqdırı. Bir ay ilgiri Sayram Köylü öyülünüşünü tızımlaş mərkəzgi xizmətçilərgi telefon qılıb, 5-ci ayın 20-ci günü bu yərgə kilib, öyülünüş xeyti ilişqa kilişib qoyğan idiq. Öcrətdə birinci orunda oturub intayın xuşal bolduq. Öyülünüş xeyti beceriş yuqır bəlli məzgildiki sayacılar iqimini ünümlük ravallaşdırış üçün Sayram Köylü Mənzara rayonu Bordala Oblastırki hər qaysi nahiyyə şəhərlərinin xəliq işləri sistemisindən 21 kəsbi tayancını acırıtıb, Mənzara rayonudki tərbiyyələngən 17 xizmətçi bilən birlikdə keç gündüz 4 növət almışıb dejurnilik qilişini yolqa qoyub, öyülünüşünü tızımlaş kəsbini keçicə üzüldürmək becərdi. Sayram Köylü öyülünüşünü tızımlaş mərkəzinin məsulü Sındışı mundaqdırı. Biz aldın kelişib qoyğan qız yigitlərgə aldın telefon berib, onların nəx meydanğı yetib gəlgəndə adam köp buluş yuqır pəllə məzgiligə taqaş durmay bicirşigə kəllə məzgiligə taqaş durmay bicirşigə Qızır rayonunun mənzirisi güzəl, kölümü 1314 kvadrat kilometr bolub, bir ömür digən sözgə ahandaş bolğacqa, qızıq nuxtuluq öyülünüşünü tızımlaş ornağı aylanğan. Sayram Köylü Dağlıq Mənzara rayonu Başqırış Komiteti Universal Kapalet Mülazimət Mərkəzinin müdiri Ulan Batır, qız yigitlər tızımğa aldırğandan keyin Mənzara rayonuna ömürlük haqsız kiriş

Hörmətli radio anlıqçılar. Çonqanı təşviqatı proqramımızın yaxdırı banışınlarını qazğın qarşı alımız. Mən Bilacan Qar. Radio anlıqçılar. Biz bu qədəmki proqramımızda Şaoçun Feynan

Aqıllıq anılarının hamısı keng qorsaq, ochiq yoruq və ağzı totıq bolishni biladı. Bundaq bolganda özümü, ailəsidikilərni qiynalmaydı. Keng qorsaq anılar oson təşvişlənməydi, ayıplamaydı. Kişiga çıxışqaq və təmkin təsir bəyərdi. Özünü çarçatmaydığan anılar oson qaqşımaydı. Balalarga izdinish porisini yaratıp yerdi. Ağzı totıq anılar uşaq işlarga kirişib qalmaydı. Yol dışıqan maslışıdı və yol qoydu. Jöriniz və pərzantınız mana məşündaq erken, köngüllük ailə mühitiga təşna. Kən qursaq buluş. Hər qıtım ailə bilən kəsibinin tampunluq məsələ köp qısım kişilər vaqt başqoruş və iş ünümünü östürüşünü oylaydı. Lekin dünyada mutlaq tampunluq bulmaydı. Fakat tollaş, əhmiyyət berişli buludu. Fıngca barlıq işlada 7 ülüş prinsipiga əməl qilib, öz turmuşunu xeyliyə yengillətdi. Tozliqni bir tal çaşma topanmıqda qilishqa urinmaydı. Pakis körünsili boldi deydi. Tamaqni öyde etimən deb turganmay, bəzide sirtin buyrutup, özgeç tämlədin hozurlanıdı. Bala tərbiyisi de ziyade təşvişlənməydi. Balının cismani və ruhi cəhətdəki tərəqqiyat qanuniyyətinə maslaşıb və hörmət qılıb, düşünüş və qəbul qılış ruhi haləti bilən balının özüb yetilişigə həmra bolsam, balalarım ən sağlam halətdə özüb yetilidi deyə qaraydı. Dərvaqə önümsiz təşvişləngəndən görə ruhi haləti kən qorsaqraq bolsa, texmi bəxtik boğulub oludu. Özünü çarçatmaslıq. Balalar çoğ boğanda özgə xas boşluğu buluşqa, erkin azad muhitqa, öz küçünü sınab bəqişki yintiludu. Balılarını hədədən ziyadı qatıq tutuvanmay, olağı yetərlik boşluq bəlsə, ola özlərinən zadın nemegi ehtiyaclıq işgəlikini biləliydi. Balı tərbiyləşdə kişilə harğıllıq iz qılıb qaxşaydı. Armanğı tuşluq dərman bulmaydıqan çağlamı buludu. Bu çağda mükəmbəl, noxsansız buluşunu tələb qilişimizdən hacid yox. Muvafıq dərəcədə horluq qılıb, özümüzdə arım aldırışını bilişimiz kerek.

Örmətlik radio anlıqçıla. Vaqt nasıl tübən bizdən bu qıtımqi qoğuluqtik paranla programımız Mışada ahırlaşdı. Bu qıtımqi programının muhariri Batgül Salih, Məsul Muharir Əhəd Abdiriyim, Nazaretçi Aminə Muhammed, Riyasetçi Bilalcan Qar. Xayr xoş dostlar, salamət bulunla, kilər qıtımlıq programımızı görüşəyli.

0: Masmudlarını ağlanla.
1: Stansımız haberi. Yeni bir növetlik Şincan'ın nişanlık yardım beriş stratejisi sarkılaştırılıp tanışılgın. Çongqing şehri Kumıl resmi nişanlık yardım berişke başlayan mühim peytte 5. ayının 13. gününden 15. günü geçe Kumıl şehirlik partiye hükümet vekilleri ümiki minnettarlık hissiyatı ve samimi arzusu bilen Çongqing'i berip ügünüp, tekşürüp, tetkik kılıp Şincan'ın nişanlık yardım berişke dair hizmetlerini dokulat kıldı ve udullaştırdı. İhtisaslıkla arkalık Şincan'a yardım beriş, mağarıp arkalık Şincan'a yardım beriş, medeniyet arkalık Şincan'ı uzuklandırış, davalaş arkalık Şincan'a yardım beriş, noktalı hizmetler doğrusu da Çongqing'deki alakadar tarmaklarla sohbetleşip ve fikir almıştırıp, yeni tarihi başlanış noktası da Çongqing Kumıl yardım beriş bilen hemkarlık birleştirilgen Çongqur Yugurma Terakkiyatı'nın yeni sahipsini ortak açtı. Çongqing Şehirlik Partiya Komiteti Daimi Komiteti'nin azası, Teşvikat Bölümünün başlığı Can Huy. Çongqing Şehirlik Partiya Komiteti Daimi Komiteti'nin azası, Teşkilat Bölümünün başlığı Macan. Çongqing Şehirlik Terakkiyat İslahat Komiteti, Maarif Komiteti, Sahiye Sağlamlık Komiteti'nin asılsık mesulleri sohbet yığınına katlaştı. Kumul Şehirlik Partiya Komiteti'nin şujisi Suntov mundaq bildirdi. 2024 yılından bu yan Abdunum Rayonluk Partiya Komiteti ve Çongqing Şehirlik Partiya Komiteti'nin yukarı pelleden türkü buluşu astıda Çongqing Kumul mevkani iktisadi cihette birbirini toluqlaş, kesip cihette masışka koyup, alaka ve hemkarlıkını icadi pidallap alğı sılcetip, energiye, hesaplaş iktidarı, xalq turmuşu qatarlıq sahalarda hemkarlaşıp terakki kılıp, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda elip, rayon halkıgan mas terakkiyat üstüde çoğunkur izlendi. Yeni tarihi başlanış noktası da Kumul şehri yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluq toğra umumyüzlük izyıllaştırıp, Çongqing Şincan işkicaydaki partiya komitiyetlerinin alakadar oralaştırma taleplerini izçilaştırıp, əməlliləşdirib, oralaştırma taleplerini izçilaştırıp, əməlliləşdirib, İslah qilish, yenilik yaratish və tüzüm təfəkkürünü üzlüksüz küçəytib, Çongqing şəhərinin yeni tədbiri, təcrübi usullarını Kumulun kəsb yetildiriş, maarif, davalaş, xalq turmuşunu yaxşılaş, cəmiyyətini idarə qilish qatarlıq hər qaysı sahələrə organik sındırıb, Şincanğa yardım veriş xizmətinə texmin çonqur yeni içki xas məzmun ata qılıb, Şincanğa yardım veriş xizmətini ənənəvi yardım veriş tipi, qan veriş tipidən ügünüş tipi, tüzüm tipi, qan işləş tipi özgərtişə tötkü olub, Nişanlıq yardım veriş, rayon xalqıqan mas tərəqiyyat və Kumulnun yuqur sifətlik tərəqiyyatının bağlanışı və tutaşdırılışını işqaşırıb, Şincanğa yardım verişinin belgi xarakterliq tərq etiş dərəcəsi gəyə yardım veriş nəticəsini şəkilləndirib, yeni dəvirdiki Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizmətinin ülgisini ortaq bərpa qılıdı. Çongqing Şəhərlik Partiya Komiteti Təşkilat Bölümüdə iki tərəf kadrlarını tərbiyələş, ixtisaslıqlarını almaşdırış, təşkili quruluş, Rəqəmlik təşkilat xizməti qatarlıq noxtalıq xizmətlərini çördəb, çoğunqır pikir almaşdırıb, həməkdən birdək Kumulun ehtiyacı, Çongqing'nin iqtidarını dəl cahidi maslaşdırıb, təpəkkür və ideyədə özlüksüz yanılıq yaratıb, qərəllik alaqılışış, həm törtkü buluş mexanizmi ornitib, türləşdürüb, tizimlikləşdürüb, əməliləşdürüşkə törtkü bulub, ixtisaslı arqılıq Şincanğa yardım veriş xizmətinin yuqarı pəllədən başlanışıqa kapalət qılıdığalıqını bildirdi. Çongqing şəhərlik maarif komiteti da iki tərəf oxutuqçular qoşunu quruluşu, əla sübətlik maarif baylığının ortaq bəhirləniş, toluq kurs məktəblərinin işki xas məzmuni quruluşu, yaşlar, ösmürlər

0: yeni bösüş hasılı kılıdığalıqını bildirdi. Çunqing şəhərlik partiya komiteti təşviqat bölümüdə Çunqing Qumul iki tərəf mədəniyyət arqılıq Şincanın ozuqlandırışını çin gözləb, Xi Jinping mədəniyyət ideyasını əməliyyət görsətiş, Cunhua milleti ortaq gəvdəs yığını müstəkəmləş və tarixi mədəniyyətini qoğdaş, onunla varis qılış, ammavi mədəniyyət mülazimeti, mədəniyyət kəsbini mas tərəqqi qıldırış qatarlıq nöqtəli xizmətlərini çördəb fikir almaşdırdı. İki tərəfnin Şincanın inşallah yardım berişini vasit qılıb, iki cay təşviqat ideya mədəniyyət xizmətinin çonqur yuğurduşu, mas tərəqqiyatı ötürkü bolub, köp tərəflik, köp qatlamlıq, kən sahəlik Çunqing Qumul mədəniyyət almaşdırış həmkarlıq yeni əndiyisini bütün küş bilən bərpa qılışı kərəkliqini aydınlaşdırdı. Çunqing şəhərlik səhiyyə sağlamlıq komiteti bilən söhbətləşkəndə iki tərəf diqqətini kəsbi fəllər quruluşu, ixtisaslıqlar qoşununu yetişdiriş, asasi qatlamının diagnoz qoyuş, davalaş səviyyəsinin dərəcəsini östürüş qatarlıq cəhətlərgi mərkəzləşdirib, davalaş arqılıq Şincanga yardım veriş həmkarlıq yirik planını təqiq qılıb planlab, umumi nişan və konkret tədbirlərini aydınlaşdırıb, Çunqing Qumul iki cayının nöqtəlik sahələrdəki maslışı həmkarlışı da yeni bösüş hasıl qılıb, yeni nəticə ünümünü qolğa keltirişiga türkü boladığalıqını bildirişdi. Çunqing şəhərlik tərəqqiyat islahatırış, tərəqqiyat asasını puxtalaş, yuqur sifətlik tərəqqiyatqa küş qoşuş qatarlıq nöqtəlik xizmətlərini çördəb, çonqur fikir almaşdırdı. İki tərəf birdək, iki cayının tərəqqiyat əvzəlikigə toluq tayınıb, yirik plan arqılıq yetəkləş, kəsib arqılıq türkü boluş, həmkarlıqın tərəklik rolunu texmi yaxşı cari qıldırıb, Şincanga nişanlıq yardım veriş xizmət orunlaşdırmasını sicil əlalaşdırıb, Çunqing Qumul yardım veriş bilen hemkarlıkını birleştiriş hizmetinin süptünü östürüp, ünümünü aşırış. Derecesini östürüşke bütün küş bilen türkü bulup, kol tutuşup Şincan'ın nişanlık yardım verişten belge karakterlik neticesini berpa kılıdığalıkını bildirdi. Bu mezgilde Qumul Şehirlik Partiya Hükümet Vekilleri Ümkiyene Çunqing Xalqara Eşya Obroti Tügün Rayonu İçki Kurukluk Xalqara Eşya Obroti Tügün Körgezme Merkezi. Tanje Kenti Yüksandıkı Merkezi Pumkidi. Çunqing Tügün Porti Kesipler Rayonu Xalqara Eşya Obroti Tügün Körgezme Merkezi. Çunqing Meyvelik Bağ Koçisi. Çunqing Mingyökülü Təcrübü Xanısı. Çunqdiyen Cihan Pantexnika Çeklik Yerkidi. Şençınşan Şehir Yenilaştırı Qatarlıq Caylağı Berip Təkşürüp Tətkik Kıldı. Qumul Şehirlik Xalq Hükümeti Çunqing Şehri Liangjan Yeni Rayonlu Xalq Hükümeti. Alaqadar Karxanlar bilen Hemkarlıq Gelişimi imzaladı. Cıngcen, Zhang Chaolin, Liang Feng, Zhang Zhixian, Hürriyet Toşur, Tıng Chunling, şehirge bivasit qarışlıq alaqadar tarmaq orunlarının məsulları qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgandan buyon davlat elektr toriya qumul tok bilan ta'minlash shirkati tok taqsimlash torini raqamlashtirib tipini o'zgartirib optimallashtirib o'zgartirishni tezlatish aqliy ixtiyorlik qo'llanishni cho'nqirlashtirish orqali tok taqsimlash torining yurishi va boshqaruv saviyasining yangi pallaga ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Hozirgacha qumul elektr torining universal tok bilan ta'minlashdagi ishonchlik nisbati 99.953% yetib, Shinjong bo'yicha oldingi qatorga o'tib, xaridorlarning tok ishlatishdan rozi bo'lish darajasi sijil oshdi. Yaqinda davlat elektr tori qumul tok bilan ta'minlash shirkati 10 kilovoltlik Beijing 1-2 liniyasidagi 2 avtomatik tok uzgichni o'rnatish va ishga kirishtirish xizmatini o'ng'ishtiq tamomladi. Bu, İvirgul rayonu tok taqsimlashni optimallashtiruş qurilishi suretining yana bir qatim tezlatilib, tavallikdagi aholilar va korxonalarning tok ishlatish ishonchlikligining ko'rinarli yuqori ko'tarildigligidan darak berdi. Tok taqsimlash tori turli qo'g'dash parametrlarini bekitib boshqurish qiyin bo'lish masalasi uzundan buyon bu sohadagi bir qiyinchilik bo'lib, bu masalaga qarata davlat elektr tori qumul tok bilan ta'minlash shirkati tok taqsimlashni qo'g'dash parametrini aqliy ixtiyorlik hisoblash kichik programmasini yo'lga qo'yib, elektr toridagi qoshlarga hukm qilish va uni bartaraf qilish unumini zo'r darajada o'stirdi. Davlat elektr tori qumul tok bilan ta'minlash shirkati tok taqsimlash torini qo'g'dash, tuzash, hisoblash maxsus mas'uli Vamina mundaq dedi. Bu sistema barliq parametrlarini bekitib, boshqurishning butun jarayonini ravonlashtirib, material yo'llash, torni bekitish, torni obrot qilish, uchur qayg'izni avtomatik selishtirish qatorliq iqtidorlarni amalga oshirdi. Qumul tok bilan ta'minlash shirkati diqqatni boshdan oxiri Qumul shahridagi xos kasblarni taraqqiy qildirish markazlashtirib, 3ni nollashtirish, 3ni tejash mulozamat natija unumini sijil mustahkamlab, turli xaridorlarning 227,464,000 yuan tok ishlatish rasmiyatini ishdan narxini tejab, Qumul shahri iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchlik ishonchlik elektr energiyasi kapalti bilan ta'minladi.
0: Stansimiz xabari. 5-oyning 18-chi kuni Abdunum rayon markaz ekologiya muhitni qo'g'dash nazorat qilish 7-chi guruhisi bejirish topshirgan 9-chi turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delosidan 41-ni topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo yo'q. Bunun için

0: telefon orqali topshirilganligini 37 parcha, xat orqali topshirilganligini 4 parcha, 41 delo ichida Urum shahriga munosabatligi 30, Altay viloyatiga munosabatligi 3, Sanjiquyzo avtonom oblastiga munosabatligi 3, Boynog'ulin Mong'ul avtonom oblastiga munosabatligi 2, Ili Qozoq avtonom oblastiga munosabatligi 1, Oqsu viloyatiga munosabatligi 1, Xotan viloyatiga munosabatligi 1. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish delolari ichida muhit bo'lg'inish tipiga asosan ayirganda atmosfera bo'lg'inishiga munosabatlik bo'lgani 19 parcha, shovqindan bo'lg'inishiga munosabatlik bo'lgani 10 parcha, qattiq tashlanduqdan bo'lg'inishiga munosabatlik bo'lgani 4 parcha, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 2 parcha, suv bo'lg'inishiga munosabatlik bo'lgani 1 parcha, boshqa bo'lg'inishiga munosabatlik bo'lgani 5 parcha. 5-ci ayın 18-ci günügeçe Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşınıqa Cemi Tokus Türkümde Becerişki Tapşırgan 410 parça amının erziyat başkılış delosu içide nuhtılıq dikkat kılındıgan delo 22 parça bulup, bunun içide telefon arkalıq tapşırılığını 363 parça, xat arkalıq tapşırılığını 47 parça. Yokurka erziyat başkılış deloları şu caylarının münasuvetlik belgilen boyunca becerişki ötküzüp berildi.
1: Stansımız Havri 5-ci ayının 17-ci günü avazlı qumtağını boylap mənib Tiyanşanlı qoğdaş temizidiki 2026-cı yıllıq şərqi Tiyanşanda mühit asıraş boyaca amvi paravallıq piyadi meniş mədniyət sayahat paliydi qumul avazlı qumtağıda ötküzüldü. 110-dan artıq dala həvəskari bir yərgə cəm bulub piyadi meniş arqılıq amvi paravallıq əsli məqsdini əməldi görsütüb qədəmlər arqılıq sözük su yeşil tağını qoğdudu. İgilenişçe bu katımkı muhit asraş boyunca amvi paravallıq piyadi meniş paliydi, süpətlik sayahatın bəhirinib güzel tağ daryalarığı ortaq adlanış. 19-cu may Cungo sayahat günü Qumul Şöbi yığın meydandiki yürüştik paliyyatlarının biri bulup, Qumul Şehirlik Mədiniyet Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi məsul bulup ötküzgən. Qumul Mədiniyet Sayahat Silinmə Quruhi Çekli Şirkiti ötküzüşünü istik alğan. Qumul Yardanlıqı Daxayda Mədiniyet Tərəqiyyat Çekli Şirkiti icra qılğan. Paliyyatda mədiniyət sayahat bilən ekologiya birləşdirilgən yuğurma tərəqiyyat əndizisi arqılıq yeşil mədiniyət sayahat tərəqiyyat ideyasi həqiqi əməldə körsülüb, süpətlik sayahatın bəhirinib güzel tağ daryalarqı ortaq adlanışdın ibarət mədiniyət sayahat baş tema markası sicil yurtulgan.
0: Stansımız xəbəri 5-ci ayın 2026-cı ilə 18-ci may xalqara muzey günü münasibəti bilən Qumul muzeyidiki acayip keç paliyyeti Qumul mədəniyət sarayı ötküzüldü. Faaliyette muzey dünyanı bağlaydıgan körük baş deyimi kılıngan bulup, jirak kadimki zamanının eks sadası, medeniyet yadikarlıkları bilen sennetnin diyalogi. Muzeyinin kelgüsü yaşlık bilen dünyanın bağlanışı katarlık tölt sehipi arkılık, icadi sennet şekli ve çük şekilde hez kılış arkılık, körülmelerge kadimden hazırgıçı bolgan köpmenbelik medeniyet yuğurulgan bir meydan körüş, anlaş katlı ziyafeti takdim kılındı. Faaliyette yine pirayılar ve muzey işlerine kolluğuşlar takdirlendi ve onlarga mukafat tarqıtıldı. Muzey bilen mektep ortak kuruş gelişimi imzalandı ve viviski berildi. Gərbişmel daşısı Medeniyet Mirasları Şöyanının dosenti Şitunyan Cencapo kabristallıqını arkeologilik kızış hikayelerini sözlep berişke alayda teklif kılınıp, körülmelerge tarıkının harareti his kıldırıldı. Tamaşibin Fuvipin ondak dedi. Qumulluq buluş süptü bilen muzeyimizden tereqiyatını körüp naid pahırlandım. Ekrandaki şirin qumul degen sözlerini görsek pek yakınlık his kıldırdıkemiz.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayının 17-ci günü dövlət çalğılarında oralanğan muzeki hidığı tolğan İvırğol temizidiki Cunxua ənənvi mədəniyyətidə saxlanıbatqan qədimi çalğılarda muzeki oranlaş paliyyeti Qumul Şəhərlik Muzeydə ötküzüldü. Paliyyətdə muzeykilər qalın, Qonqa, Sapal Çora qatarlıq xeyri maddi mədniyyət mirastırığı təvə qədimi muzeydə saxlanğan mədniyyət yadigarlıqları bilən xalq sənəti arzda öz ara yuğurub, öz ara tutaşdırdığan körük silib, min yıllıq qədimi muzeyki sadasını yanırıdıb, yeni hayati küşünü urğutub, 18-ci may dünya muzeyi künü yürüştik palidinin yarqın noxtısığa aylandı. Qumul muqamları varisleri və muzeyki ətirti orılığan Qumul muqamlardan Ariya namlıq muzeyka İpək yoludiki qədimi ustopni namayen qıldı. Qayri maddi mədniyyət mirastır varisi Canlı İqin Su, Qönşən Yö namlıq yalğız kişilik qalun muzeykisi arqılıq ədiblərinin nazakidi və salapitini namayen qıldı. Allahide təklif qılınğan Van Lən Qonqıda orılığan nomırlar Sui Taunslarları muzeykilerini qaytıdın hayati küşki iki qıldı. Balalar Koto bilən orılığan Yüngon Şünyin, Şerin Qumul, Skropka bilen orılığan başbahar qatarlıq numarları qadimki ve hazırkı zaman çalğılarının bir kişini işqaşırdı. Hem Türkki halkıstan muzeykini anlap çalğı əsablarını pərxlendiriş bilen gayri maddi mədiniyyat mirastırı körgəzmizi tamaşıbıllarga mədiniyyat tomırını yakın arlıqdan hes quldurdu.
0: Yukarıda haber.

Yaka məhəlləsi İşkinci rayonda 50 kvadrat metrlik dükkan ciddi setildi, bahası 100 liran gelişildi. Alaqılış telefonu 189 99 25 09 77.

Ömür Taqar məhəlləsində 2000 yer zəmin satıldı. Öy əsərlər dolub, bağçada meyvəli köçət, baxımçılıq qılıdığan qotanlar var. Bazı 100 liranı kəlişilədi. Alaqılış telefonu 138 99 35 87 30.

0: oilangizlar uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
1: Bexatarlik emni turg'izib, baxtli turmushning eshigini ochaylik.
2: Partiyaning shonli Her millet halkının kalbi partiye talpindi.
0: Jungo Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat ijtimoiy yaxşı, uluq vatanimiz yaxşı, milletler ittifaqlığı yaxşı.

0: Алыкда этибарлык билет сетиш мулазиматыны жолго койду. Автоном районымыз шәһәр яңлашны хакыйкы алгы сылҗытыш тугрысында 23 маддалык тәдбирне элан кылды катарлык хәбәрләрне аңлайсызлар.
1: Дело ва канун сәйфимиздә şirket директор иштен түшкәннән кин син йыгыныгы катнашса исмени кошып эшләш хакыны тәшәббүс кылса буламды дигән дело мисалын диктанага сунабыз.
0: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifəmizdə esil çayı təmi arqılıq, qanunçılıq təpəkkürü yetildirib, delonu ağırlaşdırış, işini həl qılış, adam inaq ötüş işqa aşırıldı digən məzmunda sözləb birimiz.
1: Əmli diqtına, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təpsili məzmullurdu bolsun.
0: Qanun xəbərləri.
1: Yaşanğan yolçuların səfərgə çıxış ehtiyacı təqibi yaxşı mülazimət qılış üçün Cüngü Dövlət Tömürgöl Qoruhi Çəklik Şirkəti yaqında yaşanğan yolçulara səyahətin sus məzgilindəki həftə aralığında etibar bahalıq bilet satış mülazimətini yolğa qoydu. Alaqadar

0: Cuglanma numar itibardan behremen boludu. Cuglanma numarını poiz biletiga almaştırışka ya ki onun derisini östürüş kesmini becerişki işiltişki boludu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun böylece iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi. Yakında Abdunum Raylık Turalgı ve Şehir Yazı Kuruluşu Nazareti, Abdunum Raylık Terakiyat ve Islahat Komiteti Katarlık 7 tarmak birleşip, Abdunum Rayon'un şehir yenileş hareketini yolga koyuşunu kollayış doğrusudaki bir kanca noktalık tedbirini besip tarkıtıp, şehir yenileş süpetini özdürüş, önümlü aşırışka bütün güç bilen hakiki kabaletle kılıp, şehirnin mahiyetlik mezmun şekildeki terakiyatıga güç koştu.
0: Tən ayatlıq dəvrəlik üçün gözləngən bulub, yirik plan, yer, məbləq, təkşürüb təsdiqlaş, mexanizmdən ibarət 5 çox halqını öz üçüqə alğan, cəmi 23 konkret tədbir bə. Dəl cahidiki şəhər yığılaş şəhərinin əhvalını təkşürüşünün itəklişinin ayrılalmaydı. Tədbirdə Toralğu, məhəllə, köçə rayonu, şəhər rayonundan ibarət tört ölkəm boycə məsələləri doğru tepib çıxıb, tür ambarı qurub, yer astı turbu toru, konu oltıraq rayon, liftni yığılaş qatarlıq həlq turmuşu məsələlərini alın özgərtiş tələb qılındı. Abdunum Raylık Turalğı ve Şehir Yazı Kuruluşu Nazareti, Şehir Yenilaş Hareketi Məxsus Bərinin Məsuli Liyan Muhbirgı bundak dedi. Şehirnin əhvalını təkşürüşdə rədki turğuzub təkşürüb çıxılğan saklanma boşluğu qarıta canlandırış ve əlalaşdırışqı alaqadar kollaş siyasetleri yolu koyuludu. Konu zavut öyü, bikar turgan öy, tarihi imaret qatarlıq saklanma mülüklərin canlıq paydalanğandan kiyin, amivi mülazimət, mərniyet sayahat, istirahat ke işletilgəlleri yer işletiş ötkünçü məzgeli siyasetinin bəhrimən boludu. Ultraq rayonlarını yenilaş ceryanı da yer asti amivi optimobil toxtutuş meydanı artıq səplengen.

0: Mız görsüp Şincan'a olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezirlik taamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Sılı Uşıdın Atitali 6.0 Pilus Nuskısı turmuşunuzu rengarlık doldurup, seferinizde hemra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Sılı Uşıdın Atitali'ni çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı çiçəkdə bunuları əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni istimli əvci aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısraf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
5: Şalının gürüşke aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının günüp dan tutup unga aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, kört mıhtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahnının.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı çiçəkdə bunuları əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
3: İqtisadçıl və ticəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni istimli əvci aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısraf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: Dövlətkə cavab qaytırmən.
1: Çunxanın qat götürüş üçün oxuyman.
2: Oxşaş bolmağan yıllardakı oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanında mundaq bir avazını anladım.
1: Qızıl bayraq üstünə yaqındakı tağını talqan, çölünü bostan qılışqa qəsəm qılımız degen mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
0: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
3: Siz aldığınız qılma alaysız, çikini şunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
1: Topni 4-cü numarı bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgekçilər yeni dəvərinin güzən səyibsini açdı.
4: Burnumuqdan stanovqıca, tox yoludan zapçaslağıca, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
2: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikadır.
4: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq nəçi milyon qitimliqının
2: tövrikadır.
4: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosal.

0: Atilla Gülacımızmı yolunga qarap namlıq bu naqşını çıraylı qurulap bədi rəhmət naqşınızğa.
1: Rəhmət.
0: Yeng naqşlanı sunub durun, yeng naqşlanı anlap duraylı. İndi kim günü 6 nömrə növət kəpdi va?
1: Buldu.
0: Tanışalımız.
2: Salam hörmətli riyasətçilər, salam hörmətli radio anlıqçılar. Hamınızların üçlüyü xeyirli olsun. Mən Lapçıqdan Məryəm Gül. Mən bu gün barlıq radio anlayatqan radio anlıqçılarımızın üçlük könül aramığa salam dağlanamlıq naqşını elib gəldim. Radio anlayatqan əzizlərimizin yaxtırıb anlayışını ümit qılaman.
0: Bulduq, nə onda olsa naqşını başlasanız anlayılı, ha?

rahmat. Mana Maryam Gulacan mu salam dağlar namlıq bu naqşını muzikalı qılıb bunu çıraylıq urulab bədi. Rahmat. Naqşınızğa davamlıq yeng-yeng naqşılarını sunub durun. Yeng naqşılarını anlab duraylı. Dostlarımızdan kilib atqan güldəsti mədətlərini həm tapşırıb ağaysız. Xoş dostlar, onda olsa qani 7-ci nömrədəki mahirimiz qımı nömət kəp qopdu. Doğru yaxşı emas mı? İçilməyibdi də. Qaytı bir sınıp baqamdıq, yamma kompüterə iç baqamdıq.

0: Hürmet radio oluqçular. Əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Bula, mən Sumrət Yasın.
0: Radio oluqç dostlar. Cungur Rusiya başlıqlarının ortaq köngül bölüşü arqısıda Cungur Rusiya Mədəniyyət ili 2025-ci ili muvaffaqiyyətli axırlaşdı. Cungur Rusiya Maarif ili 2026-cı ili küş ulap başlandı. İki dövlət xalqı adımiyyət almaşdırışının esil hikayelerini davamlıq yazdı.
1: Amerikalı ixtisasşünas, Kolumbiya daşosunun profesori Jeffrey Sakis yakında muhbirinin məxsus ziyaretini qubul qılganda, 1981-ci ili tuncaq etdim Cungur'u ziyaretke kəlgendin tartıb, hazırgıca mən ər yılı digüdək Cungur'u ziyaretke kilib, Cungur'daki özgürüşlər və tərəqiyyatqa qovaqçı buldum. Islahat ecevitiş yolu koyulgan 40 netçi yıldın bu yan. Cungu'da alemşumul zor özgürüşle barlıq kilip, mislsiz tarihi muvaffaqiyyatla kolgu keltürülüp, insaniyet tarakiyat tarihideki möcüzü yaratıldı dedi. Örmetlik radiyanlıq ucula, tövendide yakıtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Qitabxan dövlət. Cungu-Amerika münasibəti bugünkü dünyadakı ən mühim iki tərəfli münasibət. Saks monolanı bildirdi. Amerika-Cungu həmkarlığı həqiqi, əmli, tən fayda eləş nəticəsini elib gəlidu. Tinçliqni qoğdaş, Amerika-Cungu həmkarlığı da mühimnin mühimi. Bu həmkarlıq özara hörmətləş, bir-birinin işki işlərəqə arlaşmaslıq asasıqa orıntılışı gərək. Şunun bilən bir vaqtda, iqtisadi həmkarlıq yanıla işki tərəb həmkarlıqının mühim tutqısı. Saks Munulanı bildirdi. Cungu islahat içi vetiş arqılıq 20 əsrgi yetmege vaqt işçidə, ғəribdiki tərəqi tapqan dövlətlə nəcci 100 yılda aram besip olğan musabını bildirdi.

0: qaltıs yol başlap düşəndirdi. Mən daim Şincanı ziyarət qılaman. Bəzdə bir neçə ay ötüb kəssimi yanıla zor kəsbi texniki bölüşlərini bayqıya alayman. Saks yana Kolumbiya daşösi İmkaniyyatlik Sıcıl Tərəqiyyat Mərkəzinin müdiri. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı İmkaniyyatlik Sıcıl Tərəqiyyat boyunca əl qılış layihəsi torunun rəisi. Saks mundaq dep qaradı. Növbətdə yarşari klimat krizisi kəskinləşib atıdı. Yarşari klimatının illib ketiş yüzlənişi kəskin bolub atıdı. Deniz okyan aylanma iqim sistemisi davamlıq astılav atıdı. Biz yeşil texnikaga qarab tip özgərtişini tezlitib, energiya sistemisinin karbon sızlışını ilgiri sürüb, yerdin paydalanış usulunu yaxşılab, ormanı vayran qilishini toxtutub, çekingen yerlərini əsliga keltirib, yer yüzdeki yepinci ösümlüklər və tuprağın karbon yığış iqtidarını östürüşümüz kerak. Saks mundaq dep qaradı. Bu cəhətdə Jungunun roli barğansıri mühim bolmaqda. Jungu yeşil texnika sahasında dünyanın aldın qatarda meñib, başqa dövlətlər bilən yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişdə ehtiyaclıq, yumşaq, qatlıq detallardan tən bəhrəman bolub, əməli hərəkətə arqılıq yer şarının klimat özgürüşüge taqabül turuşqa töhbə qoşdi. Saks mundaq dep qaradı. Növbətdə dünya vəziyyətində çoxqur özgürüş bolub atıdı. Xalqara cəmiyyət Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı xartiyasının ruhini qaytadan urğutub, xalqara qanun yoluğu qaytıb, kollektiv xəvəbsizlikni işqə aşırışını həqiqi il. Nol nəticəlik təpəkkürü yanıla baş götürməkdə. Bu xil xata təpəkkür dövlətlər çəklik baylıq rəqabətə arqılıq məvcud bolub turuşu kerak deb qaraydı. Amma hazırkı zaman iqtisadının aylanış logikisi bundaq emas. Bəzi dövlətlər Jungunun qat götürüşünü öz üçün ziyan deb qarab aldı. Bu bir gayet zor ufqum xarakterli xatalıq. Həmmə adam həm bəhri boludğan imkaniyyətlik sicil gülünüşünü işqə aşırışının aşqıcı, toqunuş və nöl nəticilik təpəkkürdü bolmasdın, bəlkə tinçlik və həmkarlıqda. Sakız Jungu oturğu qoyğan 4 jung dünyavi təşəbbüs, xalqara cəmiyyətinin nöl nəticilik təpəkkürdün halqıb ötüşüqə paydılıq yol hazırlap bərdi, dedi.
1: Hürmetli radyo anıqıcılar, yukarıda Dünyaya Nazar programımız bu içi altış bəyduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim. Növetçi mühariri İmincan İsmail. Nazaretçisi Əskar Tursun.

Politik Radio anıqıcıla yaxşımızla Şincan Radio televiziyasının sınır sənət səhnəsi proqramımızın yaxdırıb anışınlarını ümid qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, büyük proqramımızın çıraylıq namlıq naqşı bilən başlayımız.

Sevgili dostlar, Bəhnəsi programımızı, programımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikləri hazırlanada buludu. Əmdi yaşlıq küyü namlıq naqşını köğün aramalığa sunumuz.

Qaraq rayonu 3-cü qəbət 83 kvadrat metrlik bir icarə verildi. Ola qılış telefonu 182-0902-96-96 133-19-02-04-02.

Qağın Bağçı Oltıraq rayonunda 1-ci qəvətdiki 95 kvadrat metrlik yeni öy 19 tümənge setilidi. Ala qılış telefonu 130-94-02-36-03.

Yaqa mahallesi 1-ci Oltıraq rayonu caylaşkan 4-ci qavatdiki 90 kvadrat metrlik isil bezelgen öy setilidi. Bahası 100 liranın gelişilidi. Alaqlı iş telefonu 139-99-44-85-76.

Yamaqlıq məhəlləsi 2-ci rayonda 3-cü qəbətdəki 70 kvadrat metrlik öy setildi. Alaqlıq telefonu 152 76 90 84 31.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga teximi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısıda güzel Şinjan'ı teximi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bexatarlık selparmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerin işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonu çıxıp oynamanla, çüşüp getiş xalıfı bak.
2: Torğu bexatar çıxıp, şahsi itinlani yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlıkını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat taraqqiyatının aldınq şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqın devlet xavfsizliki eyni əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xavfının aldını alaylı ve tügütəyli.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
4: Katnaş bir haderlikini köylümüzgi püksek, bəxit ve amanlık bizgi daim hemra buludu.
1: Medeni katnaş, siz bizgi hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulunur.
6: Uzak tarihi müsabıda, ben bundaq bir ağızını ağladım.
7: Kaydı gayret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
8: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
6: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanında mundaq bir avazını anladım.
8: Kızıl bayraq üstüne yakındaki tağını talqan, çönlü bostan kırışıqı qəsəm kırmız digən merdan küyge kulaq salaydı. Vətən en ihtiyaçlıq çayıq baraydı.
6: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə suyumuz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım. Ahalatlıq pəriştiler ölümge amal, ağırqa səbəb kıldı.
9: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
6: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilən ilişdi.
8: Topni 4-cü numarı verdi. Cungo komandisi Topni yaxşı kontrolü kıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
6: Əmlikçilər yeni dəvrinin güzel səyimsini açdı.
10: Burnumuqdan ıstan olduca, Tokyo'dan zapçaslağıca, əmmisi kalbimdeki sənə buyumları.
6: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımcılıqının törükidir.
10: Neçi milyon qetimliq təcrübe arqılıq texnik tosal olsun nuxuq. Milyon qetimliq təcrübe arqılıq texnik tosal olsun nuxuq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartqızı kürəş qılğıcıladın bulaydı.
6: Vətənli süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Afet kavupını başkuruş ve afetini her taraftan yeni kütüş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış imi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Əmməylən bexətərlik əhmiyyət verib, əmməylən ciddi işləğə taqabıl turanlayılğan bulub, asasi qatlamdan afətdən müdafiəliniş, xətərdən saxlış iqtidarını küçə başırayılı.
11: Vapadarlıq həmmədən əvzəl. Yaşam hallarını örmətləş, qədirləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşam hallarını örmətləb, yaşam hallarını köyünüb, yaşam hallarını yardım verişdək cümhva güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqca davamlaşdırayılı.
12: Mama deyme. Aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda.
13: Yol yine tosuldu bana.

0: تشی هر ملت خلقنن جان تومری
1: اخلتنی خالغنچ تشلمان توغری جایغا قویساق یهن بایلقا ایلنودو اخلتنی ترگه ایرشنی تشبس قلب گزل یورت مکان قرب چقایلی
2: ای مامه بیمه ما آلدمدیک آداش نیمانداخ مامایدگاندو ای یول یهن دوسولدو منه
1: هر کنی اخشش بومغان سناخلاغ دوش گیرسیز ابتوموبل هیدگنده آلدرخسالق من چیچن من
2: Ben buldum. Baya tezir akaydı. Kötü peki teyce.
1: Her dakikada, her hıltallaş kuduş gelirsiz. Otomobil heydigende terleysin aş psikikisi de bulman.
2: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
1: Özünüz ve aileniz ikiler için otomobilini bir hatar heydesini tanılan.
2: Bir hatarlık yemi turguzup, vaxtlik turmuşunun kişikini açaydı.
3: Asasi kanun ruhini cari kıldırıp, asasi kanunun nüfuzunu tikleyli.
4: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yuxarı ösümlü qarzının azdırışdan saxlanaydı.
5: Yeməklik, bu məsuliyyət, dadıl zimigə eləş, borç, vicdan, həm kişənç. Yeməklik bir xatarılıkı ötkilənə çın tutub, yeməklik bir xatarılıkı aid deyil olağa zərbi bireydi. Yeməklik bir xatarılıkı yeni tərəqiyyatını birlikdə işqa şürüb, güzəl yeni turmuşdan ortaq bəhərlənəydi.

Hürmetli radio anlayıcılar. Rəngdar Çeşmələr Universal programımızı yaxdırıb alışınlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilalcan Qar. Radio anlayıcılar. Biz bu qıdımlıq programımızda aldı bilən yaxdırmaydıqan adam üçün özünüzünü xoğratman mavzuluq maqalını anlayıdımız. Qınamızı deyik tınla növətdiki maqalıdır bolsun.

پات تمسی دیگر نقطه نگایر بدن. مثلاً خدمتیش از دایم که این از دن، سیزن یمن گپ از نقصه، بو اونن تدکیقات تمسی. آتشلاش، آتشل مسلک، اینکاس کایتروش کایتر مسلک، بو سیزن تدکیقات تمسی از بلب، سیز اونن که این از دن گپ کلیش کم مسلک نباشکرام مایسیز. اما از اون از نباشکرام، اونن گپ سبب دیگ خدمت از گی تاثیر یتیشیدن ساخن نالایسیز. شما از اون از نن اشین یاخش کلپ. Başqalarının temisi başqa qatırmısınızmı boladı? Zədiyyətki yoluqqanda özünüzdən bu iş mənin yadroluq nişanımğa təsiri körsətəlimdi. Mənin inkasım əməliyyətini özgərtəlimdi degen bu iki sualını sorab biqib, ondan bu işnən zihninizdə sərib qılıb taqabı turışqa ərzidigan ərzimeydiganlıqıqı hökum qısınız boladı. Axır diyanılı özümüz qılışqı tegişlik işini qılışımız, öz hərkitimiz və öz yetilişimizgə köngül bölüşümüz kerek. Kayfiyatimizdan qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, qilishqi tegishlik ishni odatdagi vaqtga o'xshash yaxshi qilishimiz kerak. Bo'lmasa diqqatni yoqtirmaydigan odam yoki ishlog'i markazlashtirib olganda, qarshi tarafning qilgan har bir ish harakati bizning kayfiyatimizni buzadi. Eng unumli usul shuki, diqqat nazarini qarshi tarafdan yotgab, o'ziga qaytirib kelish. Hozirgi ko'ngil bo'lib, konkert shunda qilgandala, sirtqi dunyoning qashilisidan unumli saqlanadi. Әм барлық қалаймқан ой қиялығаны бір тарапки чөріп әткілі болады. Азырқы өзге көпірәк тәкқат қылеш, өзіні үздіксіз юксәлдіруш, әмеден бәк қылеш қытеге ішті кіштор.

0: mana. Dostlar programımızı yaxşı başlayıb aldıq. Onda olsa naqşılarımızdan tizimlikin aval dostlarımızı yetkizib ötəyli. Bugün mü oxşayışlar 5 tane naqşı uğurlaşdırgan bolduq dostlar. Birinci numarada Həsənjan Cəlil icrasıdaki 5 küllük namlıq naqşa.
1: İkinci numarada Aymira uğurluğan Leyla namlıq naqşa.
0: Üçüncü numarada Abdurrusul Obul icrasıdaki Menin Yarım namlıq naqşa.
1: Dördüncü numarada Erkin Abdurrahim uğurluğan Yar nimişki kelmeydu namlıq naqşa.
0: Beşinci numarada Merdan Həbibullah icrasıdaki Usulluq çatmüküyle dən ibarət məşə 5 dal naqşı uğurlaşdırıldı. Qəni ondası yuqurq naqşılardan üzəlinə yaxdırıb yaxşı görüb anlaydığan naqşıların abiyam bizdə bəgən 1-dən 5 kiçik olan rətlər nömrünü və ya ki naqşının ismini bivasitə bizdə orqan supumuz FM 1079-a yollaş arqılıq naqşı tələb qılışanlarını qızğın qarşı almız dostlar.

0: kulluk çatma naqşılar dostlar.
1: Şunda qani ondası yokurqı naqşılardan davamlıq tallab tələb qısanlar buludu dostlar. Bizden organ süpümüz FM 1079 ilə üçün davamlıq mülazimətdə. Onda olsa tələblərdən birini uğurlu bətkəndik ki, əmdə şu yaşlı səmiqə sahibimiz götüb getdimiz. Əm bugün yaşlı səmiqə sahibimizdə dostlarımızqa qanda bir temi əpkə gəldikimizin əskətməb tüqaba yetdi nə?
0: Şunaki temisini de koyaylı dostlar. Yani vakit başkuruştaki 8 küçük maharet ne dostlarımız bilen ortaklaşmak için.
1: Şunaki ne ondası bu kaysı maharetle hani bir bir yetküzümüz dostlarımızga. Bunun birincisi mahirlik bilen kütüş. Yani vakit başkuruştaki 8 küçük maharetini ögünü alsanız ömür vayet paydasını görürsünüz. Ömür vayet paydasını görürsünüz mü dost tepte kalemini alaylı. Birinci maharet mahirlik bilen kütüş. Turmuşqa nurgun paçburat kütüş vaqti yoşurulğan boldu. Öçürət turub tamaq seti bilish üçün 5 minut, amevi aptı bu saqlaş üçün 10 minut, yığın başlanışını kütüş üçün 4-5 minut. Degendek bu paçburat vaqtla dal yoşurun xəzinə. Bir neçə ingilis sözlük yatlaşqa, keng xizmət urullaşdırış nərətləşkə şiltişki boludu ekan. Bu paçburat vaqtlarının qarmaq tilğa alğıçılığı yoqdaq görünsə mə?

0: dünyada öküz çıxıb pəs qarmaq, hə, başqa idi, yıxılıb düşdüyən iş var, miyədə. Sağ
1: olun dostlar.
0: Sağ olun olaylı, cücəmlətdə hamda pişmə düşə. Davatdı.
1: Onda olsa.
0: Onda olsa, MD, aşox naxşlarını anladıq.
1: Hə. Əmdə səl lirik rax naxşlarımı anlab qoyaydı dostlar.
0: Doğru, Almira'nın ismi yakındaş. Şu Almira icrasındaki Leyla namlıq nadı kəndinizə. Tunuşam sizlə, uruq tuqqallığı
1: qalan mı duyuyor? Yox,
0: tunuşmayın. Uruq tuqqallığı münasib tanıza yox.
1: Yox.
0: Boldu.
1: Kəttəmizə.
0: Anlayın ondan sonra.

0: Xoş dostlar, mana tələblər boyunca Aymira icrasındakı Leyla hanımlıq bu mümkündür mü? Hmm. Huzurlanğan bulduq mana.
1: Hə, şundaq dostlarımız mı yoxdurub bağlabdı mana. Şundaymı? Yollatıda güldəstirənləm qəbul olduq.
0: Rəhmət dostlar. Onda olsa, yəni davamlı xil tələblərini uğurlayla ən birinci nömrədəki Həsəncan Cəlil icrasındakı 5 günlük. Hə.
1: 5 günlük degen müşə ismidən sən mondaq biləndik ya dostlar, lakin
0: anlaşılmaq qaydı ya.
1: Hə,
0: qəni onda.

0: Ot apitidə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apitidə mutabiyyənliş eğimizini östürüb, ailə elektr saymalarını toğır işli dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayrı vetişki tegişlik üskünlərini toqdın ayrı vetəyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup elimle. Alimen.
2: Taşlayman.
1: Alimen.
2: Taşlayman. Alimen.
1: Taşlayman.
2: Alimen.
1: Taşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik. Bunun hepsini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sizinçe ulan nəyə gedirdi qanlı? Qolaylıq mülazimətinin bəhriliniş bilən billə mühit asraşqımı köprək kümül bölüb qoyun.
4: Qanunçılıq ruhini əvz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pen teknikini yenilik yaratıp, dövletinin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknik

0: Рахмат, судья айгыма, рахмат. Мушу учурбага дослагым рахмат.
1: Шундак.
0: Учурмаларды күтүп оттасак, аян давамлы учурдан кепту. Мана курулуш жолдордон машина кымаз жоллар аван деп Махмутжан достумуз учурап атыпты, жо? Рахмат Махмутжан, жолдоруңуз давамлы учурдар аван болсун, жана давамлы учурдарыңызды күтөбүз.
1: Şunda onun başqa Skender dostumuz Alğı Şərqi Qərbi yollardan uçur yollab tikən toq bu yol biləklərimi hazırca nəyid ravan kəncəmə dostlar. Rəhmətə.
0: Rəhmət, armıqayızlar dostlar, davamlı uçurunlar kütümüz.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadiki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabisida güzel Şinjan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlani yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini koldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
3: Dövlət xəbsizliki və ictimai müqumluq islahat tərəqiyyatının aldınqı şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eyni əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Qatnaş bihatərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
5: Özmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Özmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulunur.
6: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
8: Cümxanın qəd götürüş üçün okuy mən.
6: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
8: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaydi. Vatan eng ehtiyojlik joyi
9: boraydi.
6: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
7: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
10: Siz aldığınız kılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
6: Tan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
11: Topni 4. numara verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
6: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
12: Burmumuk'tan Stanok'ca, Tokyo'dan Zapçaslağ'ca, emmisi kalbimdeki Zapçaslağ'ca, emmisi...
6: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının törükidir.
12: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunqoru yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaydı.
6: Vətənli söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Afet xavfini başquruş və afetni hər tərəfdən yenikiltiş qarşını puxta turğuzub, afetni müdafiəlinə

0: Dostlar, xeyirli səfər qatnaş qızaq leniyisi proqramımızını davamlaşdırıbatımız.
1: Şundaq, davamlıq kevatqan uçurlaba, subat dostumuzdun ki, tulpar yol deməkən uçuri, bu yolda həmdi avay ravant diye hazır dostluş baki yeni qaribdın şərək qarab mangan yönlüşdik signal cıraqda.
0: Davamlıq uçurumuzu küştümez.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyisi proqramımızda davamlaşdırıvadımız. Davamlı quşdurlarını yetkizmək. Bahargül dostumuz onu çoğur ki, mədəniyyət şərqi qarbi yollarını maçta yakımcıqlap qaldı digən uçurken.
1: Buldu, rahmat. Bahargül,
0: arım qayısı davamlı quşurumuzu kütümüz.
1: Şunda onun başqa İbrahim dostumuz, ma 4-cü başlanğıcını aldı dik signal tarafdan uçur yollab dikən top, bu yollar avan gəcəm o. Məktəbini aldı ya.
0: Rahmat dostlar, arım qayısı.

0: Mənə qədərlik dostlar, vaxt proqramımızdan vaxtım toşub qapdı. Bugün proqramımızı bir şeydə axırlaşdırmaz.
1: Şunda, bugün proqramımızı yaxdırıb anlıqan yıqınına ağız xoşqan əmanlığa rəhmət dostlarımıza izləyəm.

Hörmət radio anlıqçılar. Çonqani təşviqatı proqramımızın yaxdırı banışanlarını qazğın qarşı alımız. Mən Bilacan Qar. Radio anlıqçılar. Biz bu qadımqı proqramımızda Xiaochun Feynan, Xi Jinping mədəniyyət ideyəsi, sosialistik zamanı vilaşqan Şincan quruluşu üçün qələb və ruhunu mücəssəmlədiyə mozuluq maqalısını anladımız. Yılı 10. ayda Xi Jinping Mədəniyyət İdiyəsi Memleketlik Təşviqat İdiyə Mədəniyyət Xizməti yığınında rəsmi oturğa qoyuldu. 2 ildən köpərək vaxtdan buyan Xi Jinping Mədəniyyət İdiyəsi Çunxua mədəniyyət tomırığı davamlıq varislik qilish, Çunxua münəvvər ənənəvi mədəniyyətini ijadi aylandırış və ijadi rivojlandırışqa yetəkçilik qilib və törtkü bulub, dövlətni qudrat tapdırış qurulışı, millətni güləndirüş uluq işlərini umumyüzlük alğı siljetiş üçün qudratlıq mənəvi küş mücəssəmlədi. Baş uji Xi Jinping, Şincan xizmetiki yüksək əhmiyyət berib, başdan axırı mədəniyyət işənçini çıngıtış, mədəniyyətini qalibdən etiraf qilishini küçəytiş, mədəniyyət bexatərlikini qoğdaşını, Şincanı idarı qilish, Şincanı muqam qilish, Şincanı gülləndirişdi muhim orınqa qoyub, Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını çonqır yolqa qoyuşdun ibarət, muhim orınlaşdırıq yavcisi yanını müstəkəmləşdun ibarət, muhim icadi hökümünü oturqa qoydu. Xi Jinping mədəniyyət ideyasını çonqır öyrənib, izchillaşdırıb, əməliyyələşdirib, sosialistik zaman vilaşqan Şincan quruluşu üçün qudratlıq mədəniyyət gücü yaratış, Şincandakı partiya əzaları kadrlarının hazırkı mühim borcu bulub hesablanıdı. Mədəniyyət arqılıq adam tərbiyələş. Çonqa millətinin uluq gülünüşünü işqaşırışdın ibarət, strategiyalik umumluq və dünyada 100 yıldımı bulub baxmağan çon özgürüş vəziyyətinin girəlişib təsir görsüşü, Xi Jinping mədəniyyət ideyasının varlıq gelişidiki, Çonqur arıq görünüş. 2014-ci ili 3-ci ayının 18-ci günü başvuji Xi Jinping, Xanan ülkesi Lankau Nahiyelik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin kengaytilgen yığınıda dəlce ayıqı tək üzüb mundaq görsətdi. İqtisad umumi miqdari məylu dünya boyca ikinci, ya ki dünya boyca birinci orunda tursun, hakimiyetimizin müstəkəmli yerlişin atayın. İqtisad tərəqi qısa, əmma royi cəhətdə çüşkülüşüb kəsək, ondaqda dövlətini qudret tapdı digili bulamdı. Nəzriye, tarix və əmliyyətinin məhsulü. Bir dövlət bir millətinin maddi mədəniliki yüksək dərəcədə tərəqi qılanda, mənivi mədənilik mu mas qədəmdə yüksək dərəcədə tərəqi qılamdı? Cavabı ondaq əməz. Markizm nəzriyisi də ondaq görsülgən. Maddi mədəniyyət qeyri-maddi mədəniyyətini bəlgiləydi. Ləkin kiyinkisi nisbi müstəqillikə iyi bulub, ikisinin mas qədəmdə bulmaslıqı cəmiyyət özgürüşüdəki müqərrər hadisi buludu. Özgürüşüdəki müqərrər hadisi buludu. VF, Obron, Cəmiyyət özgürüşüdə mədəniyyətdə çüşkülləşiş, yəni mədəniyyətdə arqıdı qilişdəb matılıdı, fukumanı oturqa qoyğan. Bu, cəmiyyət özgürüşüdəki mədəniyyətnən hər qaysi qısımlarının özgürüş sürədədiki pərq yatırıb çıxarğan maske məslik hadisisini görsüdüdü. O, mında qarğan. Pəntexnik qatarlıq maddi mədəniyyətnən yəngilini sürədə daim tüzüm, örüb adət qatarlıq maslı işçan mədəniyyətnən tanşilişidən tez buludu. Bunundan kilib çıxan keçkiş, nəçil, hətta teximi uzaq vaxt buludu. Nəzriyəni əməliyyət bilən birləşdiriş markizmnin roşən bəzilidi. Markizmliq partiyanın başqa partiyalardan farqlandığan mühim bəlgisi. Xi Jinping mədəniyyət ideyasi tarix və əməliyyət əsasında barlıq kelgan bolub, yana əməliyyət və kelgüsi yetəkçilik qılıdı. Şincanga nisbətən aytqanda, Xi Jinping mədəniyyət ideyasi Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırıb, mədəniyyətni qalibdən etiraf qilishini küçəytib, Çunxua milleti ortaq mənivi makanını bərpa qilib, Çunxua milleti ortaq gəvcisi eğinin mənivi və mədəniyyət asasını puxtun müstəkəmləşdən ibarət yönelişini eniq görüstüb bədi. Baş uji Xi Jinpingnin sözü boyca aytqanda, Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını qanat yayduruşda, aldı bilən şərqi qaraş kerekmi yoki qərbki qaraş kerekmi degen məsələni hal qilish kerek. Şincanga alaqadar məsələlər uzaq tarixi iyi bulub, Çin sulasının axırqı məzgillərdə dövlət gücü acizlab, Şincan vətənimizin qərbi şimalıdakı tosuq buluşdak, coğrafiyalik orını bilən izchil turda buluşdak, coğrafiyalik orını bilən izchil turda bəzi qərib Yaponiya alimləri xata tarix qarışını oydurub çıxıb, iğir ziyan yetküzgən. Aldınqı yıllarda üç xil küş, işki taşqı cəhətdən til biriktirib, Şincandakı hər qaysı millətlər ortaq yaratqan şallıq, parlaq mədəniyyətki göz yumub, tarixni xalığancı özgərtib, aqqarını astın üstün qilib, Çunxua mədəniyyəti bilən Şincandakı hər qaysı millətlər mədəniyyətinin münasibətini ayrı vətişkə orundi. Adimiyyət cəhətdən köngül bülüş arqılıq, cəhandakı kişilərini təsirləndürgülü buludu. Baş uji Xi Jinping, mədəniyyət quruluşunu Çigra rayonunu idarə qilishdə başdan axır gəvdilik orunqa qoydu. 2014-ci ili 5-ci ayda açılğan 2-ci qatımlıq Mərkəz Şincan xizməti söhbət yığınında baş uji Xi Jinping,
Cumhur Milleti Ortak Gavdisi enini enik oturgu koydu. Şu yılı 9. ayda Merkez Milletler Hizmeti yığınıda başvucu Xi Jinping mundaq tekitildi. Her kaysi milletlerinin ortak menevi makanını berpa kılıp, Cumhur Milleti Ortak Gavdisi enini pahalı yitildiriş gerek. 2017 yılı 10. ayda Partiya 19. kurultayı dokuladıda Cumhur Milleti Ortak Gavdisi enini müstakemleş hükümeti resmi oturgu koyulup, yeniden tüsüş kirgüzülgen partiya nizamnamesine kirgüzülüp, bütün partiyanın yeni devirdeki milletler hizmetinin yeni vaziyetini yaratıştaki iradesi namayan kılındı. 2019 yılı 9. ayda Memleketlik Milletler İttifaklığı Terakkiyatı boyunca takdirleş yığınında başvucu Xi Jinping eni kılıp mundaq görsetti. Cumhur Milletinin ulu gülünüşüden ibaret Cungo arzusunu işkaşırışta, Cumhur Milletinin

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız. Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 21. günü, Peyşembe.
1: Avval havarayığın əsər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günüz gecə Şimali Şincanın xərbi Tarbağatay vilayətidəki Dağlıq rayon, Altay vilayətidəki Dağlıq rayon, Ürümçi şəhərdəki Dağlıq rayon, Sancı oblastıdəki Dağlıq rayon, Cənubi Şincanın xərbidəki Dağlıq rayon, Xotən vilayətidəki Dağlıq rayon, Aqsu vilayətidəki Dağlıq rayon və Bayınqlun oblastıdəki Dağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur yağdı. Bunun içində İlidərya Suvadisidki Tağlıq rayon, Bortla Oblastidki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətinin cənubidki Tağlıq rayonunun qismən cayları və Qəşqər vilayətidki Tağlıq rayon, Qızılsu Oblastidki Tağlıq rayonunun qismən caylarda otural yaki qatlıq yamğur yaki qar. Tağlıq rayonunun qismən caylarda qatlıq yamğur yaki qar yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüz keçə hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu. Tövən temperatura 14 selisiya gradus, yukarı temperatura 25 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın asası məzmurlarını tonuşdurumuz.
0: Yeni dövrdəki Şincan kadrları dərs xanısta, toğrı siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş, məxsus temirlik konsultasiya lik siyasi ötküzəldi. Çın Şəvcan Ərkin Tuniyaz qatnaşdı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoldaş Nazaretlik Grupsi 12-ci türk qılğan 66 ərziyət yelosini Abdunum rayonunun becərişçiki tapşırdı.
0: Abdunum rayonunun 15-ci 5 illik yürüşlük başdemirlik aqbarat ilan qilish yığınının 2-ci meydanı ötküzülüb, Xotev vilayetinin 15-ci 5 il məzgilidiki tərəqiyyat yirik planı tonuşturuldu.
1: Meğir muhabbeti bilen Tiyanşan'ı iletip Şincan'a yardım veriş iznaları məxsus sahibimizde Cövcan ülkesi Xocu şəhri Şincan'a kəsib cəhətli yardım verip Kəlpin nahiyyəsinin xas baxmıcılığının yuqur sübətlik tərəqiyyatı törtkü boldu mavzuluq xəbərini anlattımız.
0: Atanım rayonunun 2026 yılı yeni yaçış qoruluşuş boyunca məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti ötküzülüb, yeni yaçış qoruluşuş halıdı, amlavi iş qorulaşdırış mülazimiyyəti məxsus tür fəaliyyətiyə tuncu qıtım umumi yüzlü kiri güzəldi.
1: Şincan'daki karxana işçi xizmetçilerinin pensiyaya çıkış işlerini əxli iqtidarlıq təkşürüş iqtidari işqi kiriştirildi. Sugurtağa qatnaşqan işçi xizmetçilər keç gündüz öz aldığı iltimas qılıb bejirələydi. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Stansımız xəbəri. Başçı Xi Jinpingin toğrı siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş toğrısıdakı mühim bayanlarını çoğunqırı öyrənib və zıçılaşdırıb, Abdunum rayonunda öyrəniş tərbiyəsinin çoğunqırılışı, puxtılınışı türdükü buluş üçün Abdunum rayon bugün yeni dövrdəki Şincan kadrları dərs

Turbu torunun derecesini östürüşünü tertiplik alğı sürüp tarihi mədəniyet mıraslarını qoğdaş ve onun varsız kılışını küçeydi. Her millet anlısı ve sayıhacılarının arlışı, almıştırışı, yuğurluşuğa almıştırışı, yuğurluşuğa her millet anlısının Cumhur milleti ortak gevdisi yeğni müstəkənlişiğe yaxşı öy kuruluşu arqılıq törtkü buluş gerek. Erkin Tunyaz, Şunfeng Tez Yetküzü Şirketi'nin Tianjin Türlük Malları Soğuz Sarıyı kesip noktasında tez yollanma yetküzü göçülerini yokladı ve onlardan hal sordu. Köpçülüklerin tırışıp hizmet kılış bilen bir vakitte dikkatlerliki dikkat kılışı, salametlikinin asırışını ümit kıldı. Münasibetlik tarmaqlardan yeni yaycı iş qorulaşqanlarının hukuk mənfəətini kapaletlendirişini küçəydi. Onlarının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, beyxətirlik duyğusunu küçəydişini tələb qıldı. Erkin Tunyaz təkşürüb tətqiqiliş çəriyanı da bunlarını görsətdi. Ürümçü şəri siyasi yüksəklikli yanımı özdürüb, Mərkəz Ekologiya, Muhit Qoğdaş Nazarəçilik Qrupsi beceriş tapşırgan ərziyyət deyilorlarını beceriş xizmetini kəm qodsız yaxşı işləb, tüzətişinin əməli önümü arqılıq, anmının ümidigi cavab qaytırışı. İqtisadi görsət küşkü hökum qilishni yanını küçəydib, teşbütüş şəkildi təhlil qılıb, biri əmniki təsir görsətidigan noxtılıq kəsiblə çoğun-çoğun türlərini çın tutub, qaratmılıq tədbir tüzüb, əməli iləşdürüşünü alğı sürüb, texno köp əməli xizmet miqdarı şəkilləndürüşü. Mədəniyyət, sayab istimalı xizmetini çın tutub, ticaret, soğudu muhitini sicil əlalaşdırıb, amın kapaltını küçəydib,

0: giriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız kabri. Şincan'a nişanlık yardım veriş, devlet stratejisi, şundakla Şincan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlik baş nişanını işgaşırıştaki muhim tedbir. Şincan'a yardım bir vatkan ölkü şehirlerinin her taraflımı yardım verişi, Şincan tuprağını künsüri yen tüske kırgızıp, Tianjan'ın canıp şimalının tarakiyatını tekmo tezletişke, halk durmuşunu tekmo hararetki iki kılışka, bəxt duyğusunu tekmo küçeytişke türkü boldu. Stansımız bugündün başlap, mehir muhabbeti bilen Tianjan'ını illetip, Şincan'a yardım veriş iznaları məxsus sahibisi ecip, diqqətni Şincanğa yardım veriş xidmətinin yeni nəticələrə mərkəzləşdirib, Şincanğa yardım verib atqan ölkə şəhərlərinin Şincanğdakı yerlər bilan qol tutuşub ortaq quruş, tərəqqiyatni ortaq ilgir sürüşə dair qalıplarını illətidigan hekayələrini bayan qıladı. Aqsu viloyatının Kelpini nahiyəsində Jojan ölkəsi Xojo şəhərinin Şincanğa yardım veriş komandanlıq ştabı məvqəni şu cayının baylıq əvzəliyi qoyub, siyasət cəhətdən göləş, pən texnik arqılıq küş qoşuş, əndiyizdə yenlik yardış qatarlıq cəhətlərdə tövgə, qarı qoy qatarlıq çarvıçılıq kəsbinin tərəqiyyatıqa həqiqi türkə olub, diqqan çarvıçlarını kırmını müqim, sıcıl köpəyətişki yitəklədi. Guangdong, Şangan, Omin çoğun qoltuq rayonunun yeni məhsulatlar bazırda kəlpin nahiyəsin kəlpin qarı qoyu, göş yumuşaq, puraqsız, rəngi süzük buluştək alaylıqı bilən kişilərinin yaxdırışıq erişdi. Şincan, Xoqı, Jinlan diqqancılıq çarvıçılıq pən texniki çəklik şirkətinin baş müdiri Yan Huan bu yıl özlərinin Guangdongdakı bir soğuq zəncirlik şirkət bilən 1 milyon 800 min yuanlıq zakaz imzalığanlığını tanıştırıb bundaq dedi. Kelpin qar qoy qozlarını umum yüzlü kengaytıb atımız. Kelpindeki diqqan çarvıçılarga qoy baxmıçılıqını qolmuqol ögütüb qar qoy qozlarını kelpinin ortaq 5 qoyğa aylandırımız. Şincan Xoqı Jinlan diqqancılıq çarvıçılıq pən texniki çəklik şirkəti Xojov şəhəri Şincanğa yardım verişdə noqtalıq kirgizgən karxana bulusubdə bilən Jojangın Şincanğa yardım veriş pən texniki xas vəkili Jojang diqqancılıq ormançılıq daşəsinin mütəxəssisləri bilən 2 il vaxt sərf qılıb qarqoy nəslini yaxşılaşını tamamladı. Şunun bilən bilə qonaqlıq şaxşumusu qatarlı qoşumçu məhsullatlardan paylanıb, dallıq yem xəşəklərini təfqi qılıb yardım, yem xəşək tənlərini 50% yıqın tövəllətdi. Növbətdə, şirkətdə bir qılvafqan qoy 27 minqi yetim, deyqallar bilən birləşiş, deyqallarını yetəkləş əndiyisi, kəlpün bağı gəlsədki 17 yezi kənd, 345 aylı kənd ağalısını qaplab, 2000 ağalısını qaplab, 2000 ağalısını artıq universal paydiyyət gözləyib. Kelpin nahiyəsi Acal Bazırı Tura kənddəki baxmıcı Ərşidin Əhməd mındaq dedi. Hazır karxan bizge qoyunu qandaq beqişini öyküdü batıdı. Şirkət yenə bebası nəq bul bilən qoyunu setib alıdı. Bu yıl bir neçə türküm qoy baxmaqçı bulu batı mən. Qar qoydun başqa tövgücülü kəsbimi Xoqcu şəhərinin Şincanğı yardan berişdiki noxtılıq göyləşdirin. Kelpin nahiyəsində bir qılvatqan tövgə 60 mindən aşqan bulub, yılığa 7700 tonudun artıq tövgü sütü işləb çıxırılıdı. Xoqcu şəhərinin Şincanğa yardım veriş komandallıq ştabının maslaşdırışı bilən şu caydikilə 9 türlük yölə siyasını otturğa çıxırıb, tövgücülükni köləmləşdirib tərəqi qıldırışqı türkü boldu. Başdan çıxarqana Şinto sütçülüki çəklik şirkəti Jojan Jongyi Tibabdı doğrugerliki daşösü bilən tövgücülük tədqiqat oranını ortaq qurub, pən tədqiqat ötkilik hücum qılış və nəticələrini aylandırışını qanat yaydırıb, 2025-li seyit soğumusunu 40%-ki yıqın köpə etdi. Kelpin Nailik Partiya Komitetinin muavin şujisi, Xoqcu şəhərinin Şincanğa yardım veriş komandanlıq ştabi Partiya Komitetinin şujisi, baş komandan Luji, Kelpinin tövgücülük kəsbədə baxmıcılıq, pişiqlaş, təfqi qılıb yardış, seçdim ibarət, təfqi qılıb yardış, seçdim ibarət, Şujayda təfqi qılıb yardılığan şiqirinə çıxıl tövgü məhsulatının universal qımmətinin 2 milyard yuandan aşqallıqını tonuşturub mındaq dedi. Төйгі бақмычылық кооперативінің алтыны, өлчемлешкен бақмычылық бағасының 8-ні құрып, 2000 айлықтың артық чарвычының кәсіп сәнжірдіке іштақсыматығы қатыншы шығы түрткі болып, айларының еліліқ отыр шығырмені 20 күйенден ашырдық. 15-ci 5 yıl məzgilidə türü məbləğ arqılıq yardan beriş, yölə salmıqını sıcıl zor aytib, kəlpın nakiyasının töyükçilik kəsbinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı oturtgü bolimiz.
1: Stansımız muhbiri Leyman qədər qılıdı. Atanım rayonunun 2026-cı yıllık yeni yaşı iş kuruluşuş boyunca məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyeti bugün küştüm burun, ölümçü şəhərdə ötküzəldi. Bu, Atanım rayonunun yeni yaça iş kuruluşuş halatını amavi iş kuruluşturuş mülazımıtı məxsus türü faaliyetiye tuncuk etim umum yüzde kirekirizçi. Xadım teklif kuluş faaliyetini Atanım rayonluk Adem Küçübaylıq ve İctimai Kapalet Nazareti məsul bulup ötküzdü. Faaliyette 158 karxana toplanıp 8390 iş oranı bilen təminləb 2300'dün artı xismet izdikücünü nəx meydanda qatınışıqı cəlif kaldı. Nəx meydanda 814 adam qətim işqi oruluşuş müddəa namı adam qətim işqi oruluşuş müddəa namı hasil qılındı. Nəx meydanda yana işləmçilər bilən imzalaş məxsus rayonu, anıla canlıq işqi oruluşuş məxsus rayonu, öycay mülazımıdı karxanaları təklif qılış məxsus rayonu qatarlıqla məxsus təsis qılındı. Həm də tor bulut süpüsta təklif qılış və bivasitə körüstüb işqi oruluşqı yetəkləş mas qədəmdə elib verildi. Şincan, Şincu'nun tok setiş mülazımet çeklik şirketi Adem Küçübaylıq bölümünün mesulü Çin Xiaomin mündak dedi. Şirketimizden itiraf kılınış derecesi bir kadar yok. İş oranı tokusta mesliyat soraydı Allah'ımı naid köp oldu. Hazır tızım notkalla 20 net çeki yetti. Bunun dinkin doğru sırtıdaki bu hıl halim teklif kılış faaliyetine aktif katnışıp şirketimizde teyhimi köp tallaş imkaniyeti iyi kılımız. Xizmet izdigici Yan Efendi mundaq dedi. Bugün çıtın burun elektronluq maşini itini tənşəş, yana setiş cəhətdiki iş oranı toqrusda məsləhət sordum. Elektro kuruluş maşinilərini avtomatlaşdırış kəsbini öyəndim. İş oranı çıqqanda tez ögünüş üçün öz kəsbimgi maskeledigən xizmet tapqım ba. Bu qitimki məxsus meydan xadım təklif qılış fəaliyyəti 5-ci ayının axırgıç davamlaşıb, Şincandakı ərqaysı vilayət, oblast, ərqaysı rayon, nahiyələrdə mas qadəmdə qanat yaydırılıdır. Ürümçi şəhərlik amavi iş qurulaşdırış mülazimət mərkəzi Adem Küçübaylıqı bazar bölümünün başlıqı Dung Hu mundaq dedi. Keyingi qadətdə illiqlik yetküzüş, hukuk, mənfəətke kapalətli qılış cəhətdə sıcıl küçəb, yeni yaç iş qurulaşqanlar topunun mokum işqi uğrulışı, puxta işlişiyə kapalətli qılımız.
0: Stansımız muhbiri Li Yan xəbər qılıdı. Şincan karxana işçi xizmətçilərinin pensiyə çıxış kəsbini əxli iqtidarlıq təkşürü beciriş iqtidarı bugün Şincan rəqəmlik adam küçü baylıqı və ictimai qalbalət bir gəvidləşkən uçur substa rəsmi işqi kırışdırıldı. Yandan işqi kırışdırılgən pensiyə çıxış kəsbini əxli iqtidarlıq beciriş mülazimətədə keç gündüz yüz görüşmək beciriş işqa şurulub, amma öyünün çıxmayla kəsbini beciriş imkaniyyətdiki iyi qılındı. Sığurtuğa qatnaşqan orun yaki şəxslə təqət müddətdən 3 ay burun pensiyaya çıxış materiallarını aldın təkşürüş mülazimətli bölgədə şəxsi sığurtuğa qatnaşış uçurunu bekitiş, yaşanğanı kütünüz sığurtu münazibiyyəti boyucu toplaş, əqtapşürüş yel çəkini bekitiş qatarlıq işlərini tamamlayalaydı. Yəndə rəsmi pensiyaya çıxışını iltimas qılğanda Şincan rəqəmlik adam küçü baylıqı və ictimai qapalat bir gəvidləşkən uçur supsi, ya ki Şincan aqıl adam küçü baylıqı və ictimai qapalat ündidar əbsdə tordu tapşırsla sistemdə bu kəsb 10 sekund içində avtomatik təşürülüb şu haman becirlidir.

0: yetiştirilişi en-envi kestlerinin rayon vakit çekilmesi uçuruşunu bozup taşladı. Sugurta katnaşkan işçi hizmetçiler memleketinin arkandık cahide keç gündüz öz aldığı iltimas kılıp becerisi buludu. Bunun da pensiyaya çıkış işini beceriştiki mülazimet süpüti önemini yanımı öztürgülü buludu. Abdunum Rakyolluk Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Nazarı'nı ilgiri pensiyaya çıkış işlerini aldın tekşürüş mekanizmi ornatıp Turalgu ve Şehir Gezi Kuruluşu, Davalış Kapalatı Katarlıq Tarmaqlar bilen bulgan maslaşış, birleşi perketliniş ve sallıq malumatlarının ortak bəhirlinişini küçəyikken idi. Mayon Ping bundaq dedi. İlgiri pensiyaya çıkış işlerini aldın tekşürüş mekanizmi ornatıp pas mülazimet kılışını təşəbbüskarlıq bilen mülazimet kılışı özgertip sugurta katnaşkan işçi hizmetçilerinin ilgirki pensiyaya çıkış kesbini becergende körülgen tosk noktalarını müddetten burun ravallaştırışı yardan berip pensiyaya çıkış işini beceriş ıslahatını əməliyleştirip əslideki 38 hizmet günüde beceriş vaxtını bir hizmet günüge kıskartkan idi. Yana beceriş materialını əslideki 10 parça material tapışırıştan tapışırmaslıqa özgertişini əməlge aşırıqan idiq.
1: Stansımız muhbiri Canlilik Anar Gülü Ayalla Yenilik Yartış. İlgilik Tikleş Musabıqısı bugün Ürümçü'de ayaqlaşdı. Şincan'ın arkayı sayılırdın kelgeni zamanı bir yezikliki, gayri maddi mədəniyet marasları mədəniyet icadiyeti, bulut icadiyetidiki rəqəmləşdiriş və əqli ixtidarlaşdırışdan ibarət, üçün sahəni öz içəyi alğan 29 münəvvər ilgilik tikləşdiri bir səhnədə namayən qılırdı. Bu qıdımqı müsabıqını Abdonim Rayonluq Ayarlar Birləşməsi, Pən Texniki Nazarıdı, Adem Küçübaylıq və İctimai Kapalət Nazarıdı, Yezikliki Yezi Nazarıdı, Mədəniyyət və Sayahat Nazarıdı, Pən Texniki Cəmiyyəti bilən birlikdə məsul olub ötküzdü. 5-ci ayının 19-cü gündən 21-ci günü geçə, Şincan Yumşaq Materyal Bağçısında Əl Qılğuç müsabıqı ötküzülüb, axırda 1-ci dərəcəlik mükafatdan 3-ci, 2-ci dərəcəlik mükafatdan 6-ci, 3-ci dərəcəlik mükafatdan 9-ci, Münəvvər mükafatdan 11-ci, həm də Münəvvər Təşkilləş mükafatından 3-ci bahalar çıxıldı. Şincan Koca Mədəniyyət Pən Texniki Çəkli Şirkətinin müsabıqı qatnaşdırılan türü, Koca Tamğısı, Danlıq marka arqılıq yetəkləş, zaranz arqılıq kəndini gülləndiriş, ortaq veş planı, zamanıvi yezikilik müsabıqsıdə 2-ci dərəcəlik mükafatqı yerişdi. Şirkətinin baş direktoru Xulin bu il Lopnayasının çarbaq, bazırda yerdə zaranz deyiriş, əmkarlıq, kirlişim imzalıqalıqı. Bunun da 500-dən artıq deyiqqan ailəsinin kriminin mokumaşırışıqı türtüki bolğılı bolıdıqalıqını tonuşturub mındaq dedi. Bu qıdımqı müsabıqıdın ki, yezi kentlərini ortaq beytiş planıqa nisbətən işəncikit olduq. 2027-ci ili bir qatlaşını şıqaşırışını, yəni teximi köp ayal qeyrimdaşlarının biz bilən birlikdə yenilik yartış, ilgilik tikiləş qoşunluğu qoşuluşunu ümit qılımız. Atanım rayonunun Anar Gülü Ayallar Yenilik Yartış İlgilik Tikleş Müsabıqısı. O da 3 növet ötküzülüp Şincanlık ayallarının ilgilik tikleşiki kuvvet koşuş, yenilik yartış türlerini yetildirişteki mühim süpüğü aylandı. Atanım rayonluk ayallar birleşmesi partiya grubusunun əzası Muavun Reis Zora Qasın mındaq dedi. Şincan'daki er millet ayal ilgilik tikilgüçlerinin batırlık bilen başlamışlardan bulup tekniki de ötkeli hocam kılış, en dizide yenilik yartış, marki yartış cahete üzüleksiz bölsü şahıslı kılıp, yenilik yartış neticilerini hakik türde real işlep çıkırış küçüge aylandırışını ümit kılımız. Yine cemiyet mesuliyetini unutmayı, tekhimi köp ağaç sınırını işgı uğurluluşup kırmını köpeytiş. Hararetlik, mihri muhabbetlik, mesuliyetçen ilgilik tikilgüçlerden buluşku yetekleyimiz.
0: Hem de medeniyet yadıkarlıkları

xəttli saxlanğan bulub, Xan sülaləsi dövrdəki mərkəzi hakimiyyətlərinin qərbi yurtma başqurğanlığının əməli dəlil isbatı. Uysun qədimi yolunun tağ eğizədiki polad cəhazlıq müdafiə labisi bu min yıllıq taş oymalarını qoğdab durdu. Şamalda qiya taşları gəlpünüb turduğan bulub, alıç bar xətlər ufbırab, bugünkü gündə pəqət Pingu qatarlıq xətinlə pərq ətkili bulunu. Baynahilik mədəniyyət təntərbiyə, radio televiziya və sayahat idarisi mədəniyyət yadıqarlıqları Muzi Şıqansı'nın modiri Tursuncan Musa ındaq dedi. Bu taş oyma miladi 158-li Kösen Solqul Sanğun Liu Pingu Çin bəyliqidin gəlgən Mın Boşan Dexu Bin qatarlıqlar bu yerdə Çigranı qoğduğan yazıqan daldınlı şıpanı Yəni bu Qaravul xanımı ba. Bu cəhətki qovuq şıpanı canobi şimali Şincanın bir işkiliş yolunu saxlab, tura arqılı qəl'əni muhabizət qılğan.

0: rayon nahiya dərəcəli karxanadan 3-ü var. Şəhər boyunca qoğun, çılan məhsulatları, çarva baxmıçılığı, süt məhsulatlarını pişiklap işləş qatarlıq köp qıl xas kəsibləncəri dəstəb qədəmdə bərpa qılındı. Yezgilik məhsulatlarını pişiklap işləş kəsibdə 5200 adam iş qorunlaşdı. Bu kəs iş qorunlaşdı. Bu kəs gözətdi və törtkü boldu. Bunun bilan karxanla tərəqqi qılgan kəsib güllənən dehqanların kirimi aşqan yaxşı tərəqqiyat əndisi şəkilləndi.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayının 20-ci günü Qumul şəhərlik xalq hökuməti məmuri qayta qarab çıxış komitetinin 2-ci qatımlıq yığını açıldı. Yığında Xi Jinping qanunçılıq ideyası və baş uji Xi Jinpingnin məmuri qayta qarab çıxış xizməti toğrusdiki mühim yol yoruqi. Təsdiqi yol yoruqunun ruhi çoğunqır öyginildi və izcillaşdırıldı. Abdunum rayonluq partiya komitetinin Şinjanı umumiyyizlik qanun boyunca idarə qilish xizməti yığını. Abdunum rayonluq xalq hökuməti məmuri qayta qarab çıxış komitetinin 2-ci yığınının ruhi izcillaşdırıldı və əməliləşdirildi. Bütün şəhərin 2025-ci illik məmuri qayta qarab çıxış xizməti xulasləndi. Hazırkı vəziyyət təhlil qılınıb, keyinki basqışlıq nöqtəlik vəzifələr orinlaşdırma qılındı. Şəhərlik partiya komitetinin muavin şujisi, şəhər başlığı Qolamcan Rəhim yığınqa qatnaşdı həm də söz qıldı. Muavin şəhər başlığı Tənşan yığınqa riyasətçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin dövlətni umumiyyizlik qanun boyunca idarə qilish, qanunçıl hökumət qurulışı və məmuri qayta qarab çıxış xizməti toğrusdiki mühim yol yorğunun ruhi yetkizildi və öyginildi. Bütün şəhərinin 2025-ci illik məmuri qayta qarab çıxış toğrusdiki dokulati və mütəxəssislər komitetinin xizmət məlumatı dokulati anlap ötüldü. Qumul şəhərlik xalq hökuməti məmuri qayta qarab çıxış komitetinin 2026-cı

0: İvirgul rayonunun alaqadar məsulleri ayrım-ayrım fikir almaşdırıb söz qıldı. Yığında mundaq təkidləndi. Məsli yönülüşdə çıng durub, məmuri qayt qarab çıxış xizmətinin süpütünü özdürüb, ünümünü aşırışqı küçəb türtkü buluş gerek. Her dərəcdik məmuri qayt qarab çıxış aparatları məsuliyyətini dadıl zimmigə elişini yanımı küçəydib, cəmiyyət muqumluğunu qoğda siyasi məsuliyyətini qəddi zimmigə elib, məmuri talaş tartışlarını mənbədin həl qilişini her tərəfləmə tüzəş xizmət sistemizgi qırgızıb, xəvib xətərini bir-bir təşürüş, aldın signal veriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, məmuri talaş tartışlarını mənbədin aldın eliş və aza etiş gerek. Her dərəcdik tarmaqlar karxallarga çədələdiğən məmuri qanun icrasını bir qatım universal təşürüş tüzümünü çoğunqur əməl iləşdirib, karxallarga çədələdiğən dilolarını beciriş muddini yenmü qısqartıb, ızqoğlab ünümünü sürüşdürüş salmıqını aşırıb, karxanalarga çədələdiğən hüquq mənbəət işlerinin vaxtıda əməl ilişiki kabalətik qilişi gerek. Dilo beciriş tərtibini qatlı qilablaşdırıb, Ölcəmləşkən deylo beciriş tərtibini mükəmməlləşdirib, deylo becerişinin bütün cəryanını nazarət qılış, bütün cəryanını qilibləşdirişini işqaşırıb, qanunğı xilab deylo beciriş, vəzifisini adaqılmaslıq, məsuliyyətsizlik qılış qılmışlarının cavabqarlığını qatıq sürüşdürüş gerek. Yığında mundaq təkidləndi. Təşkili rəhbərlik və qoşun qurulışını küçəytib, hər qaysı tərəflərinin məsulışını küçəytib, məmuri qayt qarab çıxış xizmətini yaxşı işləş üçün qudrətlik birikmi küşünü mücəssəmləş gerek. Xalq üçün qayta qarab çıxış əsası məqsədə başdan axır çıxdırıb, texmi kəsbi sapa, texmi ehtiyacın pozisiya, texmi yuqur ünümlik mülazimət bilən hər bir dilonun qanun və tarixinin sınığıdan ötəlişigi kabalətik qılıb, xalqımızğa hər bir qayta qarab çıxış dilosudan qanunçılıqnın salmıqı və hararətini his qıldırış gerek.
1: 5-ci ayın 19-cu günü Abdunum rayon Mərkəz Ekologiya Mühitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi 10-cu türkümdə beceriş kitab çürgən Ammının Ərziyyət Paş qilish delosidan 51 parçani topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 5. Buning ichida telefon orqali topshirilganligini 43, xat orqali topshirilganligini 8 parcha. 51 delo ichida Urum shahriga munosabatligi 29, Sanjiquyzo avtonom oblastiga munosabatligi 6. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 2. Ili Qozoq avtonom oblastiga munosabatligi 4. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo 1. Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastiga munosabatligi 3. Börtala Mongol Abdunum Oblastı'nın münasuvatdiki 2, Qashqar vilayetigi münasuvatdiki 2, Qumul şehrigi münasuvatdiki 1, Turpan şehrigi münasuvatdiki 1, Nuqtalıq diqqat qılınadigan delo 1, Boyunqulun Mongol Abdunum Oblastı'nın münasuvatdiki 1, Aqsu vilayetigi münasuvatdiki 1, Nuqtalıq diqqat qılınadigan delo 1, Xotan vilayetigi münasuvatdiki 1. Bu türkümde becerişki tapşırılgan ərziyyət paşqılış deloları içide muhit bulğunış tipiq asasen ayda muhit bulğunış tipiq asasen ay 18. Qatlıq taşlandıqlardan bulğınışqı münasuvatlik bulğını 10. Şauqundan bulğınışqı münasuvatlik bulğını 7. Ekologiyaga buzğınçılıq qılışqı münasuvatlik bulğını 6. Sunu bulğınışqı münasuvatlik bulğını 3. Başqa bulğınışlığa münasuvatlik bulğını 7. 5-ci ayının 19-cü günügeçə Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi Abdunum rayonuqı becerişke tapşırgan Ammının Ərziyyət Paşqılış delosi cəmi 10 türkümdə 461 parça. Nuqtalıq diqqat qılınadigan delo 27 parça bolup, bunun içində telefon arqılıq tapşırılanğını 406 parça, xat arqılıq tapşırılanğını 55 parça. Yuqurqı ərziyyət paşqılış deloları şu jaylarning münasibətlik belgilim boyunca becerişigə ötküzüp berildi.
0: 5-ci ayının 10-cu günü Mərkəz Ekologiya Mühitini Qoğdaşını Nazarət Qılış Qrupsi Abdunum rayonuna 1-ci türkümdə Ammının Ərziyyət Paşqılış delosunun 15-ni becerişigə tapşırdı. Hazır tələb boyunca cəmiyyətkə bu türkümdəki Ammının Ərziyyət Paşqılış delolarını becerişigə ötküzüb biriş və bir tərəfdən nazarət qılıb bir tərəfdən tüzətiş, küçörünü aşqarlaş əhvali cədvili elan qılındı. Bunu Qumul şəhərlik xalq hökuməti toğrudan təşürgül buludu.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayın 18-ci günü inqilabi qurban Yuansun xanın tuqqalları Xınan ölkəsinin Şüçang şəhərindən Qumul inqilabi qurbanlar qəbristanlığına gəlib 70 neçə il ilgiri bu yerdə məngülük uyğuğa getkən tuqqınığa təziyə bildirdi. İnqilabi qurban Yuansun xanın ciyəni Yuan Yiçang aldıda çoğunqur təzim qıldı, həm də gül təqdim qıldı. 70 neçə il ilgiri inqilabi qurban Yuansun xı Qumul banditlarını yoxdış cəngdə qəhrmanlarçı qurban bolğan. Şunundan keyin Yuan ailesindeki 4 avlat kişiler bu tukkınını izleştin ezelden vazgeçmeyen. 2021 yılı tukkını Yuan Sunxı'nın Qumul İnqilabi Qurbanlar Qabristanlığı defne kılınganlığını bilgenden keyin Yuan ailesi ilgiri keyin bulup, 5 kıtım Xınan Şüçang'dan Şincan Qumul'a qabri yoklaşka qabri süpürişki gelgen. Şunakla ölkü atlap qabri yoklaş, qabri süpürişki gelgen Tunji İnqilabi Qurbanının tukkalları bulup kalgan. İnqilabi qurban Yuan Sunxı'nın ciyani Yuan Yifan mundaq dedi. Hazırkı bəxtlik durmuşimiz asan qolğa kelmegen. İnqilabi qurbanlarının hayati ve sıqqini bedeligi kelgen. Biz çokum yaxşı qadirlişimiz gerek. Köp yıllardan buyan Şüçan ve Kumıldın ibaret işki cahidiki hərbiylikdin çekingeller işleri tarmaqları həmkarlaşıp, birleşip, hərkətlin işini daimlik qanat yaydırıp, kolaylıq mülazimet kapalıtı bilen təminləb, tağ deryalardan halkıgan yat itiş hissiyatı arqılıq, qəhrimallar çıqurban bolğalarqı bolğan yüksek hürmetini namayan qıldı. Kumıl şehirdeki hərbiylikdin çekingeller işleri idarisi inqilabi qurbanlarının uçur materiallarını özlüksiz mükemmelleştirip, köp tərəfdiki küşler bilen pahalı həm türkü bulup, pidayla ətirti bilen birleşip, İnqilabi qurban Yuan Songhe'nin 7 qimmatlik buyumini əsliga keltirdi. Həm ailə təvəllərinə qaytarıb verib, əməli hərəkət qəhrəmanlarca qurban bolğanların miraslarını qoğdab, qızıl mədəniyyət tomurğa varislik qıldı. Qumul İnqilabi qurbanlar qəbristanlığının kadri Cavşoyun mundaq dedi. İnqilabi qurbanlar dəfn qılınğan hər bir yayını yaxşı qoğdab, İnqilabi qurbanlarının ailə təvəllərinə qarta qəbri yoxlaş, qəbri süpürüş boyunca kütüb eliş mülazimətdi. İlliqlik yetkizish, hamroh bo'lish qatorliq turlik mulozimat kapalatini butun kuchimiz bilan yaxshi ishlab, yiroqdan kelgan oila tavallariga illiqlik his qildirib, ularni xotirjam qilamiz. Shuning bilan bir vaqtda inqilobiy qurbonlarning urug' tuqqanlarini izlash xizmati ustida davomliq izlanib, butun kuchimiz bilan otinib, texmi ko'p inqilobiy qurbonlarning urug' tuqqanlarini izlash orzusini ishga oshiramiz.
0: Stansimiz xabari 5-ci ayının 18-ci günü Qumıl şəhərindəki bivasitə qarışdıq orqanlar 2026-cı illik avangardlar lonqsi basketbol müsabiqəsinin başlanış mərasimi Qumıl şəhəri Cənbu Təntərbiyə sarayında keçirildi. Şəhərindəki bivasitə qarışdıq hər qaysı orqan orullardan gələn 11 vəkillər komandası müsabiqə meydanına yığılıb bir həftə davamlaşdığan əsl müsabiqəni başladı. Başlanış mərasimi günü cəmi 2 meydan 6 müsabiqə elib verildi. Müsabiqəyə qatnaşqan hər qaysı komanda əzalarının ruhi halatı kötürəngü. Körəş iradisi küçük bulub, tez sürətdə yügürüb orun elib, topni qarğı dəl cayda saldı. Hücum və müdafiə ritmi ravan və tez buldu. Hər qaysı komanda əzaları yaxşı maslaşıb, iştibaqlaşıb həmkarlaşış, badırlıq bilən aldıdı miyənişdək yaxşı ruhi qiyabitini toluq namayan qıldı. Komünistik yaşlar iştibaqı Qumıl şəhəri üyən mundaq dedi. Hər qaysı oralardakı peş qədəmlər bilən billə top oynığınımdan naidi xoşal buldum. Bu qatımqı fırsatın paydalınıb, nurğun yanı dostlar bilən tunuşdum. Əmdi biz bütün küçümüz bilən atınıb, hər bir meydan musabıqını əstaydıl oynayımız.
1: Yokurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən mühərriri Mihray Ablət, məsul mühərrir Məhmətcan Əhməd, nazarəçi Əbəydil Basit, Xeyrinsa Tahir bilən Əhəd Abdurrahim anlattı. Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikni saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
2: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
3: Qanunsuz məbləğ toplaşdan yıraq durub, yoxur ösümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
4: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
5: Yemeklik o mesuliyet. Dadıl zimigi eleşiklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bahar neydi?

0: شو کندن اتباعن بزنم یلنچ کمیز وجود خیال گش که.
1: جنگی بیشان. هوپین بیشان. 人民必胜.
0: Şu günü bizim fəxirlik şuarımız kənzimin qoyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basınız.
2: Jongo milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləb, milletlərinin ortaq itibaqlaşıb kürəş qılışı. Ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyle.
3: İki dostlar, bir hatarlık selkarmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
4: Öyde yalğız kalğanda işini takap ulduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
3: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
4: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi tınlarını yaxşı saklanla.
3: Balıların bir xatarlığını qoldab, hemmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
5: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
6: Qatnaş bir xatarlığını könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
5: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.

maqtaş və minnətdarlıq bildiriş. Ərlə və ailə əzalarının öy işlərinə qilish aktivliqini asanlıq qozqıya alaydı. Azadlıq buluş, əməliyyatı anılanın əqil parasıdı bulub, balının öz piyitlişiqi boşluq, ailə əzalarının özünü kipadilişiqi pürsəl, özüqi bəxt ataqlıdı. Əmmə adamlı öz iqtidarını körüstüş imkaniyyətiqi iqi qilib, ailə əzalarının məsuliyyət uyğusunu yitildirdi. Əm bütün ailəni texəmi yaxşı uyuşdurdu.

0: جونترن از چیگ آلاد. خوبن بین مداخ دیدم. ایشک سوی پاراشوکی اساسی شنجان که مخصوص سیتی دکانلر دا سیتی لادم. تگو سوی پاراشوکی ن سیتی دا اساسی الکترولو سود سپسی دوین تاوباو جیندون قطارلو خلاق تاین نمیز. یا ن آسیا یوروپا کرگزمسی گوشش ترلیک چون تپتی کرگزملر گپات نشیب محصولات مزدن تونولیش دریجیسی زور دریجی دا آشتی. شو کنی قومز شهری ایچن یمکلیک پیشخلاب ایشلش زاوتونن سیخدا خام متریال تلاش خمر دنشش قیمی پیشخلاب ایشلشتن ترتیب تیار محصولات شکلندوریش کچه ایشچیلار اولچملیک مشغولات ترتیبی بویچه مشغولات ایلیب باردی. قومز شهری ایچن یمکلیک پیشخلاب ایشلش زاوتی یرلیکتیکی دانلیق خلق تورمیشی یمکلیک پیشخلاب ایشلش کارخانسی بولوب پیشیروخ ساحسی ده چونقور یلدیز تارتقان. اساسی تجارتی بولغان غربچی پیچینی پرانیک، تورت، بولکا قطارلیق تورلرده ایشلپ چیقیریشقا ایشلتیلیدیغان خام ماتریاللارنینگ هەممىسی قومولنینگ یرلیک خاس مەھسۇلاتلاردن ئېلىنغان. نۆۋەتتە كارخانا قومۇل شەھەر رايونى ۋە شەھەر ئەتراپىغا 18 سېتىش دۇكىنى ئورۇنلاشتۇرغان بولۇپ، بازارنى قاپلاش دائىرىسى كەڭ. ئومۇمىي سېتىش ۋەزىيىتى مۇقىم، ياخشى بولماقتا. بۇ يىل 1 ئايدىن 4 ئايغىچە كارخانىنىڭ سېتىش سوممىسى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 2% ئېشىپ، تىجارەت ئۈنۈمىنىڭ دەرىجىسى مۇقىم يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، күчлік тараққат әуришімлікі вә базар hayatı күчіні намайан қылды. Қумыл шәһри әйчин yemeklik pişiklap işleş zavutunun sex müdiri Qalqayşa mundaq dedi. Keyingi yarim yilda məhsulatlarımızni tengşash elib berib özimiz yasqan qiyma xurishlar bilan tayyorlangan yemekliklarni texmi köp ishlab chiqarib, ta'mini texmi özge chiqarib, kan xeridorlarning ishlarida o'rindan turib, Qumıl şəhridiki bu dukanlarga yetkizib berishga tayyorlik qiladi. Biz bolkilarimizni birinchi vaqtda dukanlarga yetkizib berishga kapolatlik qilib خریدارلارنن تالشی گزونمیز. حاضر قدر قومز شهرده یزیگلیک محصولاتلرنی پیشخلاش کارخانسیدن 95 بار بولوب، بونون ایچیده یزیگلیکنی کسپلشتوریشتیکی نقطلیق باشلامچی کارخانیدن 26. اپتونوم رایون دریجیلیک کارخانیدن 11. شهر دریجیلیک کارخانیدن 12. رایون ناحیه دریجیلیک کارخانیدن 3 بار. شهر بویچه قوغون چیلان محصولاتلری، چارو باقمیچیلیقی، سوت محصولاتلارنی پیشخلاب ایشلش قاتارلیق کۆپ خىل خاس کەسىپ زەنجىرى دەسلەپكى قەدەمدە بەرپا قىلىندى. يېزىگىلىك مەھسۇلاتلارنی پىشىقلاپ ئىشلەش كەسپىدە 5200 ئادەم ئىشقا ئورۇنلاشتى. بۇ كەسىپ 31800 دېھقان ئائىلىسىگە تەسىر كۆرسەتتى ۋە تۈرتكە بولدى. بۇنىڭ بىلەن كارخانىلار تەرەققىي قىلغان، كەسىپ گۈللەنگەن، دېھقانلارنىڭ كىرىمى ئاشقان ياخشى تەرەققىيات ئەندىزىسى شەكىللەندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى 5 ayının 20 günü Qumıl şəhərlik xalq hökuməti məmuri qayta qarab çıxış komitetinin 2-ci qatımlıq yığını açıldı. Yığında Xi Jinping qanunçılıq ideyası və başçı Xi Jinpingin məmuri qayta qarab çıxış xidməti toğrusdakı mühim yol yoruğu, təsdiqi yol yoruğunun ruhi çoğunqır öyrənildi və izcillaşdırıldı. Abdunum rayonluq partiya komitetinin Şinjangni umumiyyətlik qanun boyunca idara qilish xizmeti yig'ini, Abdunum rayonluq xalq hukumatı ma'muriy qayta qarab chiqish komitetining 2-ci yig'inining ruhiy izchillashtirildi va amal 25-ci yillik ma'muriy qayta qarab chiqish xizmeti xulosalandi. Hozirgi vaziyat tahlil qilinib, keyingi bosqichlik nuqtalik vazifalar o'rinlashtirma qilindi. Şəhərlik partiya komitetinin muavin şujisi, şəhər başlığı Qolamcan Rehim yığınğa qatnaşdı həmdə söz qıldı. Muavin şəhər başlığı Tanjan yığınğa riyasətçilik qıldı. Yığında başçı Xi Jinpingin dövlətni ümumiyyətlik qanun boyunca idarə qilish, qanunçıl hökumət qurulışı və məmuri qayta qarab çıxış xidməti toğrusdakı mühim yol yoruğunun ruhi yetkizildi və öyrənildi. Bütün şəhərin 2025-ci illik məmuri qayta qarab çıxış toğrusdakı dokumenti və mütəxəssislər komitetinin xidmət məlumatı dokumenti anlap ötüldü. Qumıl şəhərlik xalq hökuməti məmuri qayta qarab çıxış komitetinin 2026-cı illik xidmət mühim nöqtəsi. Qumıl şəhərlik xalq hökuməti məmuri qayta qarab çıxış komiteti tərkibidəkilərini tənşəş tizimliki qarab çıxılıb maqullandı. Şəhərlik turalğı və şəhər yazı qurulışı idarəsi, şəhərlik bazar nazarət qılış başqırış idarəsi, İvirğul rayonunun alaqadar məsulları ayrım-ayrım fikir almaşdırıb söz qıldı. Yığında mundaq təkidləndi. Məsli yönülüşdə çıng durub, məmuri qayt qarab çıxış xizmətinin süpütünü özdürüb, ünümünü aşırışqı küçəb türtkü buluş gərək. Hər dərəcdik məmuri qayt qarab çıxış aparatları məsuliyyətini dadıl zimmigə elişini yanımı küçəyidib, cəmiyyət muqumluğunu qoğda siyasi məsuliyyətini qəddi zimmigə elib, məmuri talaş tartışlarını mənbədin həl qilişini hər tərəfləmə tüzəş xizmət sistemizgə qırgızıb, xəvib xətərini bir-mə-bir təşürüş, aldın signal beriş mexadını eliş və azaytış gərək. Hər dərəcdik tarmaqlar karxanlarga çədələdiğən məmuri qanun icrasını bir qatım universal təşürüş tüzümünü çoğunqır əməl iləşdirib, karxanlarga çədələdiğən dilolarını beciriş muddini yenmü qısqartıb, ızqoğlap ünümünü sürüşdürüş salmıqını aşırıb, karxanlarga çədələdiğən hüquq mənbəət işlərinin vaxtıda əməl ilişkə kapalətik qilişi gərək. Dilo beciriş tərtibini qatlı qilibləşdirib, o'lchamlashgan delo bejirish tartibini mukammallashtirib, delo bejirishning butun jarayonini

0: әмілдәп, тағы дәриялардың халқыған ят етіш есіяты арқылық, қәрмаларчы құрбан болғаларғы болған жүксәк өрметіне намайан қалды. Қумыс шәрдік әрбиліктің шекінгәлер ішілі идарысы инқылаби құрбанларының ұшыру материалларыны өзіксіз мүкәмәлләштіріп, көп тәрәпкі күшлер білін пағыл әм түрткі болып, пидайла әтірді білін бірлішіп, инқылаби құрбан Юан Сунхығының етті қымметтік бойымыны әсіге кәлтірді. Әм айлы тәвәлерге қайтырып беріп, әмәлі әркеті арқылық қәрмаларчы құрбан болғаларының мұрасларыны қоғдап, қызыл мәдәният томырығы варыслық қылды. Құмыл инқылаби құрбанлар қабірстанлығының қадірі Жаушайын мұндақ деді. İnqilabi qurbanlar dəfn qılınğan hər bir yayını yaxşı qoğdab, inqilabi qurbanların ailə təvəllərinə qarşı qəbri yoxlaş, qəbri süpürüş boyunca kütüb eləş mülazimətdir. İlliqlik yetkizish, həmrəh buluş qatarlıq törlük mülazimət kapalətini bütün küçümüz bilən yaxşı işləb, yıraqdın kəlgən ailə təvəllərinə illiqlik hiss qıldırıb, onları xatırjam qılamız. Şunun bilən bir vaqtda inqilabi qurbanlarının uruq tuqqanlarını izləş xizməti üstüdə davamlıq izlənib, bütün küçümüz bilən atınıb, texmi köp inqilabi qurbanlarının uruq tuqqanlarını izləş arzusunu işə aşırırız.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayının 18-ci günü Qumul şəhərindəki bevasitə qarışdıq orqanlar 2026-cı illik avangardlar lonqısı başlanış mərasimi Qumul şəhəri Cənbo Təntərbiyə sarayında ötküzüldü. Şəhərindəki bevasitə qarışdıq hər qaysı orqan orullardan gələn 11 vəkillər komandası müsabiqə meydanına yığılıb bir həftə davamlışdığan əsl müsabiqəni başladı. Başlanış mərasimi günü cəmi 2 meydan qaltız müsabiqə elib verildi. Müsabiqəyə qatnaşqan hər qaysı komanda əzalarının ruhi halatı kötürəngü. Körəş iradəsi küçük bulub, tez sürətdə yügürüb orun elib, topni qarğı dəl cayda saldı. Hücum və müdafiə ritmi ravan və tez buldu. Hər qaysı komanda əzaları yaxşı maslaşıb, iştibaqlaşıb həmqarlaşış, badırlıq bilən aldıdı miyənişdək yaxşı ruhi qiyabitini toluq namayan qıldı. Komünistik Yaşlar İttifaqı Qumul Şəhərli Komiteti Vəkillər Komandasının əzası Xu Suyuan mundaq dedi. Hər qaysı oralardakı peşqədəmlər bilən billə top oynığınımdan nəyətə xoşal buldum. Bu qatımqı fırsatın paydılınıb, nurğun yanı dostlar bilən tunuşdum. Əmdi biz bütün küçümüz bilən atınıb, hər bir meydan musabıqını əstaydıl oynayımız.
0: Yokurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən mühərriri Mihray Ablat, məsul mühərrir Məhmətcan Əhməd, nazarətçi Əbəydil Basit. Xeyrinsa Tahir bilen Ahad Abdurrahman anlattı. Yol Partiya Merkezi Komitetinin etrafıga teximi zich uyuşup, Jongochi zamanı yuvlaştırış musabisida güzel Şinjangni teximi yaxşı qurup çıqayli.
2: Yezi kentlerini güllendiriş strategiyasını yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arqalıq güllendiriş, ixtisaslıqlar arqalıq güllendiriş, Mədəniyyət arqılıq gülləndiriş, ekologiya arqılıq gülləndiriş, təşkil arqılıq gülləndiriş kə törtkü bolaylin.
3: Yuşurun apət, ut apətinin filtisi, məsuliyyət, bixətərliknin ul teşi, ut apəti yuşurun xəvbini tügitib, hayatlıq və malmülük bixətərlikigə kapalətlik qılaylı, utdın müdabiyyəlinişkə köngül böləyli, hayatlıq həmədən əla.
4: Rəngdar çeşmələ
5: Rəngdar çeşmələ
4: Əmdə anlayıqınınla ədəbiyyat sənət tipiriki Rəngdar çeşmələ proqramımızı

Radio almış dostlar, tövende aş tuzuğa yod koşuş haqqıda sava söz apayırmız. Aş tuzuğu koşulğan yod zadı nime? Yodluq aş tuzi adatta yod koşulğan tuz deyiladı. Qısqartıp yodluq tuz deyiladı. O adetki aş tuzuğa yod elementi koşulğan alayda aş tuzu türüdür. Koşulğan yod tərkibinin farkıga asasen yodluq tuz asasqi kali yodit koşulğan yodluq tuz. Kali yodat koşulğan yodluq tuz ve deniz yosunu koşulğan yodluq tuzdan ibaret 3 türge bölünüdü. Kali yodit anorganik birikmigi tabe, rengsiz yaki ahrenli kristaldır. Kali yodat oxşaşla bir xil anorganik birikme, ahrenli kristallıq paraşöktür. Deniz yosunu yodi bir xil tabi yod bulup, ıslıqı çıdamcallıqı bir qadar yaxşı, adam bedeni asan sümürelaydıgan alaylıklarge ige. O yodluq tuz ailesinin özgüçe azası. Yod adam bedeni üçün zörür bolğan mikro element. O kalqansıman bezdiñ iqtidarını qoldaydı o element. O kalqansıman bezdiñ iqtidarını qoldaydı. Metaboligir sürdü. Yodluq tuzni ilmi tanlaş. Günlük turmuşta tuzning turi naydi köp. İşletiliş orniga qarab sanoatda ishlatiladigan tuz ve yemeklik tuzi deb ayrılıdı. Talla bazarlarda köp uchraydigan yemeklik tuzlarining turi köp xil. Köl tuzi, quduq mineral tuzi, tövən natriyliq tuz, yodsiz tuz, tabi yemeklik tuzi, Aq altın tuzi, deniz yani çiçek tuz, bambuk tuzi, deniz yüzünü, yodluq tuzi qatarlıqlarını öz içiga alıdı. Bu tuzlarının nami hər xil bulublu qalmay, dançılarının çoğun kiçikliği mi pərqlənidi, baha pərqi mi bir qədər çoğun. Ondaqda yod qoşulğan tuzla ailəsi içindən yodluq tuzunu qandaq pərqləndirmiz. Oralmısıdaki belgidən təkşürüş. Yod qoşulğan aş tuzunun oralmısıda eniq belgi ba. Tuz xaltısıdaki yod qoşulğan digən belgini təpsili görsüt küzütüb, yodluq tuzga təvə ya ki əməslikini pərqləndiriş gerek. Tuz işləş yünər sənidini düşünüş. Oxşaş bulmağan türdeki tuzlarının işleniş yünər sənidi və tərkibi oxşmaydı. Bu yod qoşulğan qoşulmağalıqa hüküm qılışqı yardan biridir. Deniz yüzünün yodluq tuzu namıdılla bilgil buludu. Bu xıl tuzga yod qoşulğan bulub yodluq tuzga təvə. Tövən natriyliq tuz işləb çıxırışda az miqdarda kali xlorid və kali yodat qoşulğaşqa oxşaşla yodluq tuz hesablanıdı. Təbii istimal qılınılğan tuz, deniz tuzi, gerçi deniz tuzi xaməşə qılsımı, dəkil onunla yod qoşulur, tuzi xaməşə qılsımı, dəkil onunla yod qoşulur, yoduq tuzi, aq altın tuzi, bambuk tuzi qatarlıq tuzlarına qarda oralmısıdaki düşəndürüşüge və yod miqdarı əskərtmisiga asaslanğıla, andın yodluq tuz ya ki əməskigə hüküm qılğıl buludu. Əgər bazarda setilğini ərzan bağlıq parçı tuz bolsa alaydı diqqət qılışı, yod toluqlaş ehtiyacı bar istimalçıla ərgizmü ərzan kəndəplə setib almasıqı kirək. Parçı tuzunun ölçəmlik oralması və bəlgisi bulmaqaşqa, onunla yod qoşulğan qoşulmaqallıqını bekitiş təz. Yodun qobul qılınışı da ölçəmgi yetməsi xəvbi məvcud. Əmmi adam yodluq tuzga ehtiyac yoxmu? Yod adam bədəniga zörür bolğan mikro element. O qalqansıman bəz iqtidarını yaxşılaş və

ösüp yetilişini ilgir sürüşdə mühim rol oynaydı. Oxşaş bulmağan kişilerinin yotqa bulğan ehtiyacı da pərq mövcud. Yotluq toz toluqlaşda konkret əhvalğa qarab hökm qılışqa toğru keladı. Yot ehtiyacı yoxur bulğan alaylı kişilər topi. Bu vaxtla ösmürdə ösüp yetilişinin halqılıq məzgildə yot elementi onlarının əqli iqtidari və bədəninin yetilişi də intayn mühim rol oynaydı. Amildar və balimitvatqan ayallar yot toluqlaş arqılıq normal fiziologiyalik iqtidarını saxlaplı qalmasıdın. Yenə hamilə ya ki bu vaxtın ösüp yetilişini yetərlik yot mənbəsbədən təminləydi. Tövən yotluq rayonlarda yaşaydıqan kişilərinin turvatqan mühidi də yot kəmçil bolğaşqa, onlar kündülük yemək içməkdə yetərlik yotqa erişənməkəşkə, onlar da asalla yot kəmçil buluş məsələsi körülüdü. Yot kəmçil kesili edəb diagnoz qoyulğan bimarla yotluq tuz istimal qılışı arqılıq, yot elementini tolun kəlib çıxılğan yerlik qalqansman bəz işiqi qatarlıq bir qatar kesəliklərinin aldını elişi zörür. Bu kesəliklər bimarının tən sağlamlıqı və turmuz sübtəgə eğri təsir yetküzdü. Yot adam bədəni üçün zörür bolğan mikroelement bolub, qalqansman bəz hormonunun bir kişiyə qatnışıdı. O, orqanizmnin normal metabolizmini saxlaş, ösüp yetilişini ilgir sürüş qatarlıqlarda kəm bolsa bolmaydı. Bıraq yemək içməknin köp xillişi və sağlamlıq eninin özüşüyə əgişib, adətki kişilər bütünləy özünün ehtiyacı və yemək içmək adətik asasən tuzunun türünü tallısı boludu. Çoxum yotluq tuz işlətiş şərt əməz. Əgər günlük yemək içməkdə yod tərkibi mol bolğan yeməkləməsdən deniz məhsulatları istimal qılınsa, yodsuz tuz istimal qılış arqılıq günlük təmgi bolğan ehtiyacını qamdısı boludu. Yod qalqansman bəz hormonunu biriktirişinin mühim xaməşiyası. Yod kəmçil bolsa, qalqansman bəzinin yoğunuşunu kəltürüb çıxırdı. Alaydı kişilər topi, aş tuzu tallaşda çoxum ehtiyat qılış gərək. Qalqansman bəz iqtidari küçüyüş kesili bimarları. Bu xil bimarlardan tenidik ki, qalqansman bəz hormonu ziyada acırtıb çıxırış halıda da durudu. Yod qalqansman bəz hormonunu biriktirdiğən açıqışlı xaməşya. Əgər qalqansman bəz xizməti küçüyüb getkən bimarlar yodunu ziyadı köp qobul qılsa, bədəndiki qalqansman bəz hormonunun acırılıb çıxışını yanımı köp əydib, qalqansman bəz iqtidarının küçüyüb getiş alamətlərini texməyə qırlaşdırıb, salamətiknin əstəki kilişəgə tuz qollaq qıdıdı. Salamətiknin əstəki kilişəgə tuz qollaq qıdıdı. Yürək kesilib,

Adetki əhvalda Adem bədənindəki qalqansıman bəz tənşəş mexanizmini hazırlığan bulub, bəlgilik çək dairisi içi də qalqansıman bəzinin normal iqtidarıqa kapalətli qılğıl boludu. Halbuki yotni uzaq müddət ziyadı köp qubul qılğanda, qalqansıman bəz hüceyirlərinin bölünüşü və köpüyüşünü qıdıqlab, qalqansıman bəz iqtidarının küçüyüb getişi qatarlıq bir qatar qalqansıman bəz məsillərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yotluq tuz istimal qılıdığan ailələrgə nisbətən etqanda, əgər ailə əzaları içi də yot tərkibi yoxur yeməkliklənməzdən, xayday, deniz oti qatarlıqlarını yeşini yaxşı görüdüqalla bosa, istimal qılış qitim sanını muvaffaq kontrol qılıb, yotluq ziyadı qobul qılınışdın saxınış gərək. Adem bədən üçün zürür bolğan mikro elmetlər qalqansıman bəzinin iqtidarını yaxşılab, öz betilişini ilgir sürüş və əxli qabiliyyətinin tərəqi qılışı da təndasız rol oynaydı. Halbuki yotluq tuzunu işlətişdə həmini bir tiyaqda aydaş ki, bulmaydı. Oxşumuğan kişilərinin yotqı bolğan ehtiyacı da pərq məvcud. Yotluq tuzunu ilmi, muvaffaq tallaş və işlətiş intayin mühim. Hörmətli radio anlış dostu, yuxarıda aş tuzuğa yot qoşuş haqqında savaş sözləb bədik. Əmdi Abdullah Abdurrahim icrasıdır ki, Keo Çilay namlıq naxşı.

0: Чонхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асосый линияны чөнг көзләп, чөнгөче заманы вилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхипсенә җасарат белән күтәрелеп чыкайлы.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатерының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын төгәтәйле. Бехатерлек юлын игиләмәйле, тосып куймайлы. Ciddi ahvalda tarqaqlaşış bilimleri ve maharetini egilip, bexatar işlep çıkırış müdafiye sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıki ahmiyet verip, ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayla.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldı koyup koyduk. Efendim tabakınız hep geldi. Tez yollanmanız geldi. Efendim basılkınız geldi imza koyup elbirem. Efendim basılkınız geldi imza koyup elbirem.
3: Kaşlayman.
2: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
2: Kaşlayman.
3: Alimen.
2: Kaşlayman. Oy, əxlət tağdak dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
4: Tez yollanma, əri ili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıraq xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılıdı. Sizinlə, ula nəgi getirdik anı? Tolaylıq mulazimətdən bəhriliş bilən billə, mohit asraşqı mı köprək kimi ol bölü qoyun.
5: Qanunçılıq ruhini əviz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
1: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, casarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pəntexniki di yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pəntexniki di yenilik yartıb, xəliq turmışıqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
6: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apıtıda müdafiyyəniş eğimizini östürüb, aile elektrik saymalarını toğır işli dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayırı vetişki təkişlik üskünələrini toqdın ayırı vet dəyli.
7: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet.
8: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
9: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ulduranla, naduluş kişilerə işenmanla.
2: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanla, düşüp getiş xavifi bak.
9: Torğu bexatar çıxıp, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
2: Balıların bexatarlıkını qoldab, əmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı. Apet xavifini başquruş və apetini hər tərəbdən yeni kütüş qarşını puxtu turğuzub, apetini müdafiyyiliş, apetini azaytış, apetini kutquzuş məsuliyyətini əməlliyiləşdirib, apetini müdafiyyiliş, apetini azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, apetini müdafiyyiliş, apetini azaytış imi və özünü kutquzuş, özara kutquzuş iqtidarını küçəytib, apetini müdafiyyiliş, apetini azaytış, apetini kutquzuş xəliq müdafiyyə sipini müstəhkəmləyli.
9: Әмнәйлән
2: бихәтәр. Әмнәйлән
9: бихәтәр.

hürmetlik radyom dolguçuları. Şunun bilen bu qatımqı küyler jamgahi programımız bu şerde axırlaşdı. Bu qatımqı programımızın muharriri və riyasetçisi Raziya Tümürüm. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Xayr xoş dostlar, bəxt və amət, xoşallıq hər vaqt sizlərgə yar olsun.